I tātou e kato motu nei, i tātou i roto i tātou program, te tai tu anga puto ua no tātou, i roto i ti aiei, o tākoto i manako e kino no kura, o tātea tua iei, ako no, e mita kino koto. Kapura tātou ki tu tātou e tua. I ho vānto mātou mi tua tapu, e ki koe i te roa e taka pere māta, tuke i mātou te tamariki a te tātani. Te mātou i roto i tia pō, te tomotu nei, ki roto i te kamata anga o tā mātou program. Te oronga nei ki mua i tōna marama e te tua, i te pachi, ki riro i mana atua te rataki i te program i roto i ti ai ai. I te kamata anga, te au atu mātou ki te kautianga, ki riro rai koe e te tua, ki mana e ki tutara, ki roto pui e mātou tōre i te tangata. Tauzo mai e te tua no rātou i runga i ti program, tauturu katoa mai no tō mātou i te tangata te kakarongorongo mai. Ki riro rai koe te atua. I mitaki i akaranga no mātou irosi tō mātou ni orang. Tā mātou ni pure, tā mātou patianga ki a koe. No vērua mai no mātou. I Jesu e tō mātou wakaroko tai pure tu e mātou i tia. Amene.

tupuna mai. Pēnei, te nā, te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māori a mai. Tō tātou reo Māori, utu utu ia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā au.

0: You're listening into PMN Cook Islands bilingual segment, a segment allocated so that you as a Cook Islander is aware of what's happening amongst our communities. Hopefully, this will inspire you to learn your reo. Let's go.
1: No te a, kia ora anako o tātou kātoto e te tangata te kuki airani e akarongorongo mai ne, e mātaketaki mai ne, e tātou rāti o pimo nu i roto i te etuātou ne. Kia manu i a tātou kātoto e te epitoma o te reo Māori kuki airani. No te a, i roto i te epitoma ne, te kaipaipa ne tātou, i te tō tātou reo Māori kuki airani e pe rakato i tātou peu Māori tupuna e te vai atura, te aitamu, te imene, te amai, tātou kātoto i te ngā i okotai, me te ipukaria mai, taira watu i akarana ne taira watu i asi takapini aki te ianei ao. E te arasu ne te reo aroa, e te aka arawe anga no mātou kātoto, i runga ne tātato pi arātio pi monu ki a koutou kātoto, i te aunga i e te rira koutou, e te amaina koutou i rato i te etuātau ne. No te a, te kakoratūra o te rewa i awa, ua mā ngā anu anu rai, ua kili atu. Aia, clear. Ua aere atu te iare vaua nei no tātou, pene te aere atu rana te mawake. Pene rau kia kau kia kao mai kone ia kou ia tātou. E kā roko ia tātou e te rewa mā uu i roto i te tātou nei. Inara, mua keo ka akama tātou e, ka aere atu tātou na roto i te programu tā tātou i mātou ia. Me i te ora tōru mai tai uātu ki te ora ono i te awa te aia i nei i roto i te ara nei. I runga i nei rira i tā tātou pia rātio, e o tai ki tō tātou ka ere mai ki runga i tō tātou pai, i roto i te ara ne. Ka akamata tātou me te api i tuatoru mai, ko ia te tai tamaini a tātou, ko ia ko mai a taka apai mai ei te tai karirumania no tātou kātou toa. I te aka tuera anga i tō tātou epitoma o te reo Māori kuki airani. Me o te mea ei ere ka teritere atu tō tātou waka i raro i o te poti. A reo ki te me te akatangi reka nea te ingoa a akauri neo. Wai nā rā, kei re tātou ki koia Alicia, Clark Mota, e re kape mai te taumana kono runga i te TAC Conference. E au tamariki api i tēnā tātou, e au anau katoa tēnā tātou i Otago. E au te re re ka ere re ko mai tātou ki te āpano te ora rima. E te kumoko mātu no runga i te... No, i a kumoko mātu tātou ki a Will Framing. Ai, nāna te rerai ora ora mai no tātou kātoto e te akakouko i a tātou kātoto. E o te rerai ka akaruki mai au ki a tātou ki te toenga o tōko taiaki e nā rātou e akono kono atu i a tātou kātoto e te toenga o te ia tatea e ai nei. Me o te mai au koe i a tātou nūti e tai o atu ananai i te pōpongi me kakaoa ke te moa. No te a oaere rai te o taiaki o te nā tō tātou māngu poro korāmu no roto i te ira nei. A nā koutou te ira rai, tiaki poto mai, e oke mai tō koutou pūkai taringa, e akarongo mai anga i te o nūti navereka no koni atu i te pīmonu kuki airani. No tātou kātou tō i te onga anga te i tupu i te epitoma i tupāke nei, te epitoma i tūmai nei, te epitoma e tai uatu a te o tuatau mua. No te a, tēnā oaere tākoutou akarongorongo mai nei, pīmonu kuki airani.

0: Nā te a kia rāna ko anato kātou to e te tangata ko ki ārani e karangarongo mai nei i tātatu rāti o pimo nu i roto i te ati anga nei. E te irina ki anga e te no mataora, no maana ana no mai no koto i tō koto noang. Me kore tō koto au aro i moi, me kore te okina koto no te anganga mai. Or wherever you are, please stay warm o te tea tō tāua, kōpapa e te anu. Nō tea, i roto rai te i tuatau nei, ka oronga atau te i tuatau nei, ki tō tātou ngā mituwai nei, e nā rau ai aka matātu, i aka tue rātu, i tō tātou program, i roto i te atianga nei, tea kōrua tātou.
1: Te metua e ora nei, tira tira tuwei te tamariki. Me i taki atupaka ke tātou kātou toi te tangata, tātou i tōpiripiri mai, i rota i mai, roto i te epitoma me te mana maa mai ki nana i ki te rā no te epitoma a ka ia ia tā tātou e umungune rave ne no te aka maarangai i te epitoma o te reo Māori kuki airani. No te e atu ia mea rave ngā aka ia ia mānea ravātu i te autara i tō tātō reo, te tūtua i tō tātō reo mānea, tō tātō reo kuki airani. Te mareka katoa ne au i te hoki o mai ki runga i tā tātō rātio i rato i te ia pō, tō tātō mama, tō tātō mitua vaine, tō tātō rangatira toa. Te riro e tumuto no tātō i rato i tō tātō reo. E ruto e te roanga o tōna oranga e te marika nei au runga e tā tātou programu o te metua e ora nei, ka tōtō o maira e tō tātou metua wa ine ke tātou, e ruto e te au marama kātō toa. I mua kera ai e ka tōtua mai e e tako i te tangata, te marika nei au i te oronga atu i tō mātō reo aro o kia koto, me ruto mai i tō tātou pā metua i mangere e perakato i otara. E ko ki te tātou i ruto i te ianga aputuputu anga no tātou, tō tātou metua te e te iroto i mai nei ruto i te au. O e peto maka tōtoa. O tai e tātou ki roto i te ia marama o ia aukute. E te maraka nei au e roto i te ia putuputu anō tātou. Te rai mai nei tō tātou o mema. Te inaora nei tō tātou o mitua i te tāhota i mai ki te ngā e hota i te imene kāpiti anga, te pukapuka kāpiti anga, te kaikai kāpiti anga, i roto i te ia rota i anga no tō tātou o pāmitua. E aka ngā titi a ngā tupaka te ia nāku, i roto i te ia putuputu anga i aka tupu ia e me roto mai tō tātou a metua ko te wakatau tua, te ia katupu i te ia putuputu anga e ruonga uru mā a mata iti i te ia nei. E roto i te ia petoma tā tātou e haria nei, e ruaka koro anga māta te kārawe ia me roto atu i tō tātou pā metua i nea. Te rakaraka nei rā awe, i roto i te ia e petoma kātou toa te panapana mai nei teu akakite anga teu karere, no runga i te autu, aka maara anga me kāre tāmata ora anga i tō tātou reo, i te mauanga i tō tātou reo, i te tōtuanga i tō tātou reo, i roto i te epitoma. Te ki te nei o tā akarana e rave nei, tō roto mai a whanganui, tō raro i a pōneke, tō tokoroa e te vai atūra i roto i Aotearoa katoa nei, e rave nei te ia. Tātou i teia, i roto i tō tātou pātireia Aotearoa. E roto rā i teia epitoma, no tātou no te pāmetua, e tako o taiaki. Teo anau tamariki a teo pāmetua ere mai nei, ki roto i tō tātou putuputu anga i otara, e ka koro anga māta tō tātou karawe ia apopo, ka aha ki te mai tō tātou metua vai nei tīreira. Nā te potoru rā, e teo taiaki i, e mā ke te tā teo pāmetua i māngere, a te potoru, a te purera a te ru itoru nei nei, rā rima o au ku te katu e rātu te ngutupa no te rā mākete ko te okoko anga kai ato tato pāmetua te pati atu nei mātou ke koto aere mai, turu turu ia, pai mai tā au ngā tāra, oko i te tai mere ki kai nā au, me roto atu i tō o pāmetua i māngerere. No reira, ko te manako maata teia no tato i roto i te epitoma, no te aka maranga i te epitoma o te reo Māori kuki airani, tō tātō reo, tō tātō pūnanga ketaketa teia, tō tātō reo teia kā riro i te akarangatira i a tātō. E tēnei, oronga tō, te tōanga o te tōanga o te tōanga o teia programu, o teia pō, ki tō tātō māma, tō tātō mitua vaine, māma tūpō, manapori, kia orana, e taku māma.
2: Kia orana koe māine, i teia, i teia pō makariri, i teia pō anono, kare rāwanga, kanāri ra tātou kātou tō, te aro arā o te atua, kua ki te tātou te mata, ki te mata, nāro te mārewa, e ko teia e petoma oki, e petoma puapinga teia, i tāku i mana kua, e ako oki mai, i tōku manako i akapea, i akapea i rauka mai e te tikanga, kia rawa i e te akamaaranga e te aumataiti. Nō rira, ka mita ki maataa i ako e koko i tīpati a kō mai au kia tae mai au kirunga. Nō te mea, ko te tōku manako i rutu i te tuatau nei, ko te karere i te akamata ngā mātou i te anganga i te i te mata i te mita mata i te taitaua tini wa ane re varunga uru i te akatika i anga i te kawamani nutire ni kia api i te reo Māori ko ki arane ko tāko tamaki anga ia e te tai upo api i kua moe ko ia me e te rangi pōnia ko tōna ingo a kaipuipa ko te rangi nikora ko putuputu mai mātou ki te ngai o hotai e te tai o metua waine te tai o metua tāne i te rira pupu i te akamata anga e Me iti ka tāku tāmana ko angai, kia api i e te reo Māori ku ki arane, ki tā tātō tamariki kone. E aka anganga, te pati ki te kawamani, te pati mani o te api, te tuanga o te api. No te mea, i roto i rātou, era mai tamariki kone, te api i te reo papa, me kare ai nei. I roto rai tō kumana kona ko anga, me kite koi tō o reo tupuna, ka kite ka tō koe, e te teta iau tū reo ke atu. Tāku i ei marama i tāku i kite i tōku api i anga i tiri rato atau. I nā rā, ka inangaroi taka kite atu i te mata i ti ta i tau iti neiva ane rei varungoro mā a i akamata i au, i akamata i a te api i anga i te reo Māori kuki arene ki tāku api i Hillary, Sir Edmund Hillary. I te taimi mō tōnei mō ko Hillary College. I mwātu ko Otara College, muri mai. Ko inangaroa Sir Edmund Hillary, te nga tangata i ka kena ki rungai te maunga teitei. I nutireni nei, ko te manako angai ni rai, ke tango i to tātouriu ki api i a pati pati anga akatenga e te akaka. Tire re tuata ko ai teo me tu eka marani o ti tomo mai, ti era mai, papa te ata makirene, ti konei aia, ko i te ta ime tua turuturu, te uro me tua papa akatas, ko moe tu aia, I te akangaro i ranga, te akangaro i ranga roa, ko i te tai me tua pakari, te waikatoara te tai au mata, te i tomo mai eupu api i rae te ia, i te akamata anga mātou, i te anga anga. Ka akamita ki rā, ki o te atua, ko te tangata ti akamariru i aku i tōku mana ko anga, kare i tupu api, anga anga na rai, e meita ki tōna roro i te akatere i te tai atua au, anga anga pōpinga, no te oranga. Ko ia ko Hamish Crook. He mea taura i ako ke ta i koutou na ingoa no te mea. Ko te ta itamaiti meita ki te ia tātou i tirira tuatau i te akamata angau. Te ere mai te karangai mamā me ka inangaro koe te tauturu. Ka tauturu e ki te papa au ki tōna tōku e ki te Māori. Ka riu ki te papa au. E nara ki akamata māu e rira i te ia au i te api i te reo i Hillary ko ari ki te omitua i tirira tuatau. E ko te tai metua ko ka inangaro i te tai ko koe oki. Ko papa tio te karaponga metua. Ko te tangata e tumotua te ia no te fuinga o niwa no maniki. Rakaanga tūkau te tāna anga e ura. Te anganga ura. E piri ana e kiroto i te au tāreka reka. Nona te panako i pai mai e ki api i ia. Te reo e au ki te kino ki api i ia te reo. E kia rawe katoa ia te au peu. Te upeu ura, tarekareka ura. I roto ki roto i tatato tamariki te ana uko nei. I aga pena te tumu anga mai i te manako e ke api e tō tato reo Māori kūki arane i Aotearoa nei. Ina, o te tūtopoto o nurungai tīrira. Nurira, mi tīrira tō atau mai tai mai ki tīra. I te akamataanga e varu api i akarana ua nei. E varu api tūrua te tomo ki roto i te Te inangaro i te api rātou i te reho rātou i te api. Te karo aneo te tuatau. Kari ki te e iato ne, te rā o. Kua ki te oe te api ne, te api Sir Edmund Hillary i Otara ne. O tangaro te tai api ana, kare pa ai api i oko i ana, kua ere pa au ki te upu api, kua akaruki, kua ere tunga i ke. Te tai api ne, takui ki te mangere, ko Southern Cross Campus. Southern Cross Campus, kura tū te tai api ana i te reo, i reira. I te tai me mō, kapiti mai ana Southern Cross koe te rao ngata puai, Mangere College, tirira tuatau Western Springs, tira rao apiki tirira tuatau James Cook High School, Seddon High, I did say Seddon High, ko te apiki tirira, e te vai atura te teo apiki kari, kari ukena te akare koe ma, inara ko akamata era te iau apiki nei te, i te apiki te reo, E ki akara rātou, e mea pōpinga ki a kerawe ia te ia, ki a api ia ta tātou tamariki tō tātou reo. Ko te rātou ko ngā e, mana mana tā, ko te aume tua tikai, te aume tua rato i te ngutu are, e pātou i pakari te tai aume tua, ko ki te au ko rātou te tai. Ko ki te au i tā i ia nā, ko te uianga mi tāku i tā, e kutiki ako i te rāke te mi, te rāke pō. E a te pōpinga o te reo, e a tā te reo ko oka mai. E tā te reo kūki arani, te reo Māori kūki arani ka omai. No tāku anō, karau ka tāna ngā ia ngā. Miti rira te tū. Kare rā o tōku ngā kau tōku manakoi, o kia na ki muri, kāre. I roto i aku o rai, kua kite au e, me kite au tōku reo tūpuna, kua kite au rirae, e tūranga tōku karau ka me tai ki te tai au tō atau amuri. Kā rira te rira, e tūranga rangatira, me ere koe kira te teo ipa anga te papā. Ka pati mai rātou e tū koe ki runga. E tū koe ki runga, a ki te mai e koe e koe. E, no e mai koe. Ko te ui anga i me ero koe ki te awa. Te awa uipa anga te papa. I roto i aku kāre. Kāre ui tu kui te au no atu e. No atu e maata te rama pate. Maru i rira tōku ngā kau e. Ki a api e o te reo. E taima ki te rā. Taima ki te rā ni. No rira, e roto i aku. Ka meita ke o te atua. E, no te maru i rira tāna i oronga mai. Kia, ke tamaki au, i te tamaki anga no te mea, me kare o ki tātou e ama mai tō tātou wa ai te tūtua, i te pati, kare rātou kākaranga rātou, eh, kai mō mō te mea, o tirira o ki te au, te au tūtua te tangata i tirira tō ato. Re, o te roa te rai te akamatanga mai o mirira mai, tāme ki te rāne. I te rā, o kake mai o miru tui te, te api i tōrua, ki roto i te api i tōtoru, no rira, Rekare kāu no te mea, kāre umana konei kā, api e kohi te api tua, i te kirunga i te tainga i kietu. I nā rā, i te ro o te atua, te takake anga tōku tōku rua, karu i nā rei te o kia kohi te api. No te mea, koe e tōku tauturu, te turuturu i aku i te au anga anga i tāku, api i tō rua, i ōtara nei. Nā nei tunu te kai i te au anga anga no te polyface, metiri ratu, koe e orai kā no, akamaru irui tamariki, akamaru irui, tāmo i te reo, Tamo i teo imene kia tano, mitire ratu. No rira, i te tu atau ne e oke nao te akamara, te akaro. Te akaro e tato te iti tangat. E ia kua orai, e arau ka apai e te reo te taike. E arau ka apai e. Ina, e reo tōku, e akara ngā we, e turupa au ku reo, e reo mani iki tōku, e reo raro tonga rā ti mātau i a eo, e pera katoro te reo papa a. Ko tāku i e i ruto i tōku ngākau i te akaranga ngā we. Ko tōku tūranga te eka i nangaroa ke tā anga angai tōku i te irauka mai ako. I te oronga ki te tamariki. Nō te mea, e ki te maira rātou i ako, e ngā i ke tata i ako, kai reo ki te api tamariki. Te tai tō atau tiru tō te iti tangata. Nō te mea, o tūo ki runga i te kontara o manukau, mata i te warunga oru mātoru. Tōku kake anga ki runga i rira. Hare ki te ate anganga te ate i konta. I iki i rau i te te iopu api, papa anu ti api. I te, o ki te ratu e. Karauka i aku te tamaki no atu e ea. Kairu a watutu a wai tōku manako. E i pua pinga no tatatu anu tamariki. Kari te maa i te kūki arani oa Pacifica. Ea, e te rau tamariki o te rau pā inoa. O te moana. Ko tāku i e kite. Ko tōku maanga kite rai rau ka mai tiri ra tuatau tōku konta ra anga. Mito. Mata iti barunga uru mātoru ki te mata iti rua tawatini e tainga uru. Ki runga iti kontara o manukau, e kontara no otara. Kua kite au rira i te au anga anga e tupu nei i roto. I te aka tere tere anga a te karanga i tere tuata o te local government. Ya? Te kontara oire o te kontara oire te rira. Te waiara te kontara o te enua. Koe o ki te parliament te meti rea tu. Ka reu taki rea. Karanga ki te rea reo ate au taki. I wish. Wish o aga koe. Ea. Ko tēri atu e koe te rea. Ko manu e rato i te tuatau nei. Nā ringa o tēn kiri tēko tēni ia pā e o tēo mea kātotoa ke tanu ki a tanu mai ke tātou no te mea. Te te ierunga. Te karo anau te Māori no tire no te mea. Te tamaki nei tō rātou tikaanga. No rātou ki tē enua. No rire te tei maanga. Ako o keu ki mai o ki muri. Ka karunga mai e te kawamani a koe. Te ia kerai te Māori ka rea kerai i rauka ke tā rātou patianga i tō rātou turanga. No te enua nei. Ina, ko te irira, ke oke mai o kirunga i tō tātou, te tumu i rawe i au te ia, i akangati te ia o te rā, te ia epatama o te reo Māori kuki arani, no te mea, haru pāpū me ko ki te koutou, ko pāpū rā i a koe, ko ki te kitena koutou i rato i te au tūtua, e tātā i. E te mataiti i taitau atine, e iwa ane reo nonga oru Māori ma, te Prime Minister i tīrira tuatau papa Arapati Enere, O kia ke e minuti reni nei ki te kūki arani. Te mapu tamarikera rai o tirira tuatau. Ko ki te uke ori rei. O tāna tūtua i tūtuai. Ia ki te mai e. Ko tai ki te tuatau nā tatu rai tatu erataki. Ia. Ki oranga ia mai te tai tika anga. No te iti tangata kūki arani. Ki aka tiri tiri i tōna u orai pāsire ia mengiti. Karikara i raroake. Te tāmaru maru anga o nutireni e paratāne. O tāku ia ki te iti rea mataiti. I te rā ā o aukute i te mataiti teitau o tini e, iwa ānere e ononga uru Māori mā. I rauka mai e te tika anga no tātou e tā tātou e karanga nei e ko te mai wanui, ko te akamara drā o te kūki arani, te tātou rā māta. Ko te ia, nā te ia pāpā, tōna māru irui. I te tamaki anga, i te kawamani a te papa a, ki rau kamai nā tātou rai e aka tere, i tō tātou pāsireia. Nō rira, ko te tumu te ie, i nā roi au, e apai mai o no atu ka akamata i rā kē, ki akamata i rā, me tai ki tiri rā rā i te rā a, o aukute, nō rira au, a pōpō karangai e rā a no aukute.

0: te teitei me ere tūra te taiki tōna erenga, kare tatu e tā okta, te ki te neo, nā te tua ora te ki te tō tatu o erenga. Ea, e o anga muna kore tāna kare tatu i ki te. Me irina ki rā tatu ia e ki a paimai e tatu ki te ngai o ko taiko, te mea mātere tui tōku ngā kau, o tāku o tamari ki tāku o mokopuna e tāku ngā ina, i Aotearoa nei, kia kite rātou i tō rātou reo, kia kite rātou i tā rātou peo kūki arani. Nō te mea, me rauka i rātou, me kāre ake a māma i kunei, kua kite rātou i tīra, kā kite rātou, kā oki rātou ki te inua, te atoro i te inua i pukarea.
1: Ai.
0: Tā te tua i orongo mai, nō tātou, eno tō tātou pāmetua, te paimai ana e tātou.
1: Mm.
0: Pira ki akamita ki a te tua, nō te ka, ki e mai au ki te a, o mai au ki runga i kunei, te mea mātara, ki a maruru i tātou, te o metuera te tungu tuare, tautā, e, Me mamai o te tō o kākau tauta.
1: Tauta. Amen.
0: Te ko te mea, ko te manako ia i ruta i ako me tutua ki tāko o tamariki. Tēnā imene tano meitake no tātou. Tano meitake no tātou o tamariki. Tano meitake no tātou te au me tua pakari. I tauturi tā tātou au mokopuna. Tā tātou au ina, tā tātou au ina rere.
1: Mm.
0: E tūranga rarangatira no rātou me korea ka tātou i tēnā.
1: Amene.
0: Ko tōku, tōku tāku moe moe a tēia, kia tupu tērera no te uki āmuri atu. Me taki.
1: Me taki. Me taki. O te o karere tā au i ake ake mai ki mua i tō tātou i te tangata. E tō kua o tai ake e te o tamariki e te o māpō. Kainga ia. Ena, kainga ia te uāwari o tō tātou o metua. E te ora nei tō o metua i no okiraro. Tuatua i tō tātou reo ui ia ke rātou ea tō rātou raanga. Me te atetu kia kite ko tō urutu tō tātou raanga. Me ngaroa ke tō tātou metua. E karere tā au i te mou urutu i tō o ngā kau. No runga i tō rātou raanga te api i mai e tātou. Ke riro mai tātou e o rangatira no tō tātou reo no te uki amu a te au tuatou ki mua. E me te tuatua mātata mama tupo i a rara mai, tuatua mai ke tātou i te epo, tāko i nāro i te ako ki mai, e vairanga anga nā tātou i roto i te epo, ko hioki ke puāwa i tō tātou reo Māori, tō tātou reo Mānea, tō tātou reo kia inangaro i a tātou i te autara i te au rā kātoto. Yeah, ke rupe rupe tō tātou reo. Me i a koe tōku mama, vai ne rupe rupe rā koe. A ke rupe rupe u atu rā koe, i roto i a Iesu i ne. Tō tā o vairua te, tā koe ki teo, e te ki te nei au tō tā o vairua, te inangaro i te autara tika nā te atua, o te mea kai e rawa ati reira, ke rupe rupe tātou i roto i te evangiria, i roto i Iesu Mesia. Nā te atua tātou e a kamita ki mai, e no tō tātou porokorāma i roto i te epo, me tua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Kia ora nā, te atua te roa.
0: Mei taki, mānea.
2: The bilingual segments on PMN Cook Islands, embracing all, including all towards learning about our heritage, our language, ourselves. The bilingual segment on PMN Cook Islands.
3: Ko te tamatāpura o te amata eti no te epitoma o te reo Māori kuki airani. Me ki te koe i te tuatua i tō o reo tupuna. E tūranga rangatira tēnā no o no te uki āmuri atu. Āpi i ia, kāpiki ia te reo Māori kuki airani.

0: Kia ora, tātou kato toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: PMN Cook Islands.
3: Pi monu kuki arani, nuti no te ipukarea. Kia ora nei te aroma atau te tua e te iti tangata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
4: Kia ora nei tātou katoto e te iti tangata a karongorongo mai nei ta tātou nuti i te sāpati nei a mātou te ipukarea. Te wanganga isipu nei runga te tuatau e ipukarea, ia mātou i roto i te epitomai topāke nei. Ko te tei anganga te irawe ia ki Poikura, te aka mane atuanga i te ana i Petera, te atuanga inua ne. Ko te te matara e aere uana te tangata nā uta, ia Petera e takapini katoa ia arurangi, no reira ko rawe ia atu te anganga, e te atu inua prakatoa te onumitua, apopata uturu onumitua John Andrew, i te akatapu atu i te atuanga matara ne, e prakatoa i te meokie, kua mā nea, kare e mata ako o te... Te o ngangai tupu nei ki reira, mei te u, aere, me kore, ku aka mata katoa ia mei te matara, ki a o meita ki te o motoka katoa toa, me tere tere nā runga i te matara i Poikura nei. Te rua te nui tiko ki te tātou iru te tuatau, ko tai tātou ki te tuatau te maiwanui, i runga i a rarotonga, ko o te atu te reira i te pōwarei rea ke nei, a te ru i rua i tū mei nei, te rā ao au ku te, karawe i atu, te oronga angare ki te o pupu, te tamata o rātu i tō tātou i tangata pera katoa, te o tūroto, e te o tai ke te tiritere mai ki te pukarea i te akaraka rātu, i te o aitamu tūke tūke te rawe ia, e ngā pupu kātoa toa. I roto katoa te amata iti, ko mātou tātou i tō tātou i tangata e noo mai nei, no wa o mai tō tātou i pukarea, tō tātou putuputuanga VT, Filipino, Amoa, Tonga, e pera katoa, te Indonesian, i roto i te tātou, ko tomo te rātou, ki runga te taua, i ko i te tauranga wānanga, i te akari mai, tā rātou peo, e i roto i te amata iti, ko kitina e mai, e te tuanga o te putuputuanga a te Filipino, Ua rawe katoa rātou i te teitsuanga i te tātou peo Māori no reira ma mane te ki te atu te vairua o tō tātou i te tangata Filipino i rawe mai i tā rātou i rawe no te akararangi mai tō tātou tūranga Māori pera katoa tā tātou tuanga ne no te tuanga ne no te maiwanui te rua o te nūti ko rawe katoa ia te ko mātou tātou i te tuatou i te o maiwanui kātou tua ka rawe ia te tei o oko kuanga i te o apinga tuke tuke tā tātou inua ka rauka i te pai mai no te pā inua mai i rito i te epitoma i topāke nei ko kitina e mai te o kite te o karape o te o mitua waini pera katoa te o mitua tāne te pai mai i tā rātou apinga te mai ni atu i te oko ki roto i te makete nei no reira ko ki te au i te oronga te itu i te parerito o pera katoa te o mea te tā tarai ia e tō tātou aronga kite i roto i te tuatau no te pāe nua tuke tuke pera katoa te o iti vaine tā rātou kete te pāreo te kākau e kāre e ngara poina i te kai mānga i roto katoa i te epitoma nei ko kai tō tātou iti tangata i te kai a te inua o te aronga te maru i roi i te rawe mai i te ia ko ki te nei mai te tūranga o te okokoanga kei te tuatau the trade days o the BCIB, BCI trade days. Te mānea o tā tātou apunga e okoko nei tō tātou i te tangata no reira. Me ko tū koe, ko manu ia koe, me kāra koe tū, ka uki hoko me koe a te mata i tiki mua. No te ia tuanga nei, no reira mānea te kite atu i te o mata o, te tai mai ki raratonga, pera katoa tō tātou i te tangata no te pāinua mai, te tamo mai ki roto i te ia tūranga nei. Te toro i te mea o okay, kē, ko te rā rua te ia, o au kute, ia mātou i te ipukarea ne, e tei ngōru rātoi e tae ei ki te rā e rawe i ai te ikianga maata, te rā tei ngōru mārua o au kute. I roto i te e tuatau katoa te iti tangata, te ki te ere ne mātou, i te o anganga tuke tuke e rawe i ai ne, te o rally, me kore te o uipaanga, te uipaanga i ai ne, ki tō rātou o ngā i o ikianga tuke tuke. I roto katoa i te tuatau, te rawe mai nei rā e te tuanga o te o pāinua i tā rātou, i maro i roi, e pera katoa. I te aka ārāwe atu i te aronga e tūnei i roto i te tuatau. Te iki anga maata openga te irawe ia koe hoki te matai te rotau senia rongo uru mārua. Kua autu atu te Cook Islands Party i roto te reiru tuatau e ko riro mai te Democratic Party. E ko rātou te tu aka tanu tanu i te reira matai te. I te ia matai te te kitina ia ne, ko kitina ia te au tare o te aronga kāre rātou i tomua ke ki roto i te Taiwatu Party. Māri rā ko tū rātou e ko rātou anake, me ko rei te reo papa a ko te Independence. E maata te Independence e tū nei roto i te ikianga no reira. Kua kitana ia mai te itstangata e te tauhi Māri e ua ne, te ia tūranga ne i te meo kia mātou tātou i te humatanga te kawamani i te tuatou mua te rā e te mata iti te tau sini wāne reo nungo uru Mārima. Kua rawe atu te tūranga ne o te opāti i te reira tuatou no reira i te tuatou kua maata te runga i tū ne ko rātou anake i i te rapua ngai ki au tū rātou i rato i te ike anga māta no reira. E te itstangata ākarakara Māri e mai i te o nganga te heka tupu no rato i te tuatou. I rato i te tuatou no rato mai i te au pāti aere nei pera katoa te o itstangata i tūnei, te o mata te tūnei e ko rātou anake i tō rātou tūranga no te ike anga māta nei. Te ao te nūti ko rave i atu, te tai rave anga ākarakaraanga i te wanganga tuke tuke e tupune runga te tua te enua. Roto i te tuatau, te rawe e nei rai te tāre tangata i te mea o ki e, waitata teia ki te rā o te ikianga, te rapu nei te tuanga o te tāre tangata, me kore te Statistics Office, te opati teia, nā rātou e rawe ana te tūranga anganga nei, turuturu ia, e te tai putuputuanga, i te tangata i roto i ngā puna tuke tuke, ngā oire tuke tuke, ngā waka, o rarotonga pera katoa i te pā inua. Ko irina ke hoi, ko otita te pā inua tāre anga i roto i tia tuatau. Ka maanga tā i rai mātou i rarotonga ne, i roto i tia oire i te mea o kie e maata rai te ongutu are pera katoa tau tūroto i roto i tia tuatau te kānua no ia ke tāre i rātou no tia tūranga o te tāre tangata. Te rima o tō tātou nūti. Ko ki te tātou i te iti tangata i tā tātou tamaiti i Ia Rich Bonini te RNA e ki Pratane. No te tomo atu ki te tūranga o tāna api ianga me kore. No te taka ea tūnga ki runga i te tei tūranga teitein i roto i te opera. Ko ke te tātou ki te tamaiti no nika o mai ai. E tamaiti maari ro i teia i roto i tāna api ianga. Pera katoa i te akari mai ki te iti tangata i tāna i kite e pera katoa te tūranga o tōna reo. I roto i te tuata e kua tairia i ai e te tūranga teitei. I roto i te tuanga opera nei no reira. Ngā kouparau te iti tangata i te mea uki mai e ki te kāinga. Ki runga te tua te inua i te ako uki mai, te aka meitaki pera katoa i te kimitau tūru, i te ako nukono meitaki ai i paratane. Ko irina ki au e, ko mataora te iti tangata i te mea i kuki te rātou i te puapunga, i te tūranga o te tamaiti nā tātou, i tāna e rave nei, i roto i te tuanga nei o te opera. Te ono o te nūti ko ki te tātou i tō mātou tūranga e no nei te ipukaria ko iauki ko te tūonga te e akarakaraia nei, akaramatasio e nei e te kawamani e te akara atu i te tai housing policy ko iauki te tauturu atu i te itstangata i te akatantanu atu i te o rātou tūranga are nā roto i te tūonga kimpuapunga pera kato i te tūonga i te akonukunu atu i te aronga i nongaru nei i tō rātou ua o rai ngusu are. I roto katoa i te, te tāpopa i nei, te akarakara matatio i nei, te ungusu are e kāre e tangata i roto. Me kātou, e kia akamani ako o i a te, e pera katoa kia rentia, kia kimi pōpinga. No te o kōpū tangata i no rātou te ungusu are e kāre e tangata i roto. Nō reira, te aere nei rai te ururianga manako e ko aere mai te Cook Islands Party leader ko eo kia Mark Brown. I te aka maramarama mai i te tūranga policy nei, i te o rāwinga tūke tūke te kārau kātu, i roto i te tuatau. I te mea uki e te tangata me ngutu are tō koutou e no ua nei, ki runga i te o inua aere me kore te no nei koutou ki waua kei te ipukarea, kia tau e akaramata si o koutou, pe ne ka apuapunga te ia kia koutou, e tō koutou kōpū tangata. Ka re teia i te mea e ka raukawawe o te tautsuru i nā rā, kia marama tātou te akarakara ia nei, teia ki akara atu i te pōpunga te kariro i te katotoa no roto i te tūanga nei o te tūranga are. te no ua ne kare tangata e roto pera kato e te tau surua su te aronga e nangaru ne i te akatū i tō rātou a ngutuare me kore te akamane e tō rātou ngutuare i nā ta tātou nūtsi opinga ku ki te tātou runga te nūtsi me kore runga nūtsi pepa i te au koto e anga no te tūranga o te tūtaki a ngā vai i roto i te tuato te tūtaki vai nei te aronga e tūtaki nei tō rātou vai i te e tuato katoa kari i hoti me te kiake i te tāmu mou aere i te omita i te vaito atu i te tanganganga o te vai i roto i te omutu are katoa toa te rai a poikura kari i hoti me taki e te aere maria ua maira rai te anganga i roto i te tuato i nā rako i rina kia ue ko tae katoa te ta eo pira ki te omutu are tangata takapini a rarotonga e te uriuri manako nei te tō tātou vai pera katoa te kawamani pera katoa te iti tangata e noo nei e anganga nei ki roto i te atūranga nei no tō tātou vai e te iti tangata i te mea ukie e manako pōpinga teia ki tō tātou iti tangata kātotoa ki a tau e aka maramātua ko rarotonga ua te inua i roto i te atuatau e tūtaki nei i te pira no te vai e kāre te reira i tāiake me kore i arapaki i āke ki runga i tō tātou pā inua no reira mānia katoa te manako aere e tupu nei no te ākara mata tio aka ou i te tūranga nei o tō tātou vai pera katoa te tūtakianga o te reira e te o ime e reanga te akairi e mai ki runga i tō tātou i tangata i roto i te tuatau tāku nūti o penga i te mea ukie no au au e nuau i te epitoma i tō pāke nei kua tae atu au i te mata i tō mātou atu, i te tuanga tāporoporo, pera katoa, i te turuturu atu, i te Pukarea Society, e te apai atu, i te tūranga o te māpuanga i tō tātou moana, te kōtinga o tō tātou moana, e te tanganganga i tā tātou peo Māori, tā tātou au ākonuanga Māori, i runga te tua te enua mangaia. Nā ko ki te tātou ia mangaia, miti āro e pukapuka kāre rato e noo ana ki raroa ke i te akaerenga a te akawanga maata i runga ia rarotonga. Nō reira, i roto i te ia e pita mai topa, kua ki tina ia mai te kite te karape o tō tātou i te tangata i nā rā kāre te reira i rekoti ia. Ki runga te pepa, me kore ki runga i te mata tūtū, me kore ki runga uatu i te tai rāwinga kimi i te tātā atu i te ia kite, te ia karape, te ia marama, o tō tātou tūranga tangata e noo nei rutu te tuato. Te vai nei māngu nui te o ngāngai tupu nei, ki runga i a uau, e kua arawe katoa i atu te tuanga o te Historical and Cultural Society. Ko te ia pupu te runga te koi koi marama nei no runga te o ngangai tupua nei runga e mangai e no reira i roto i te etu atau mane te ki te atu i te iti tangata e tō rātou kite e tō rātou karape i te mea ki e apinga tika e te kite e no ua nei ki roto i tō tātou iti tangata kia tau rai kia nā tātou rai records e perakato ke riro te e api inga i tā tātou ano e tūmai nei i roto i te etu atau ko ki te nakatoa ia mai tā tātou ana o tamariki api i te pasi mai anga e kia maata atu me kore kia maata mai tō rātou tūranga akonoanga Māori i runga tika te inua ia mangaia pera kato tā rātou o peu Māori me te rāui me te atu imene me te atu aitamu e te tānga ngātu i te reira no tō rātou kimikite i roto i tā rātou api ianga i rena ki katoa o a te rua o te rā me kore a te rui rua ka akararangi atu a ua ue nua i te tūranga nei o tō tātou mai vanui me kore tō tātou constitution nā roto i te tai akamatanga i te terehera iri iri pera katoa i te aitamu aere te akamarama me kore te akamara rātu i tō tātou o mata i te katoa toa i rawe ana tātou teia no reira ka maru iro i rai te iti tangata i te nene e mai i tā rātou au te reira iri iri pera katoa te au aitamu aere kia ki te ati tātou i wao ake i a mangai i roto i te etu atau no reira te iti tangata i te mea o kie e mata iti ko te ongo urumata i mata iti teia o tō tātou i pukaria i riro nei e nā tātou rai aka aere a tātou i raro ke te au anu sireni ke tau e akararangi tātou i te au tupuna te iriro e nā rātou tia tua ngai rave e te vai nei rai tō tātou i pukaria nā tātou rai aka aere e pera katoa te turuturu i nei rai tātou i raroa kei te au o Nūtireni i roto i te etu atau no reira. Te eta tātou Nūti me i te ipukare atu nei, a konokono Māri e koto kātou toa. Ko te eta koto te maine ko Māri e tu oro, ki o rāna e kia manuia.
2: Koto tātou reo, koto tātou akataka angaia e iti tangata kūki airani. ko tō tātou papaanga, ko tō tātou atui ingaia ki te one one o te ipukarea. A pi ia ki tā tātou anu, tō tātou reo, e pera katoa, tō o papaanga, kia ki te rātou e, no ea mai rātou, atui atue i te ipukarea. Pi mōnu kuki arani, no te iti tangata, kuki airani.
3: Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e te istangata i ti ati angani, te awia ona tato, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nga tō tato te ke maro iru, nga te okuta i tare, e oro mai i te nuti no te au mea tupu mera i tukuroa.
5: Kia ora ana tato katoa toa i te aroa mātou tō tato atu ko Yesu Mesia. Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa maana anō tō tātou atu ko Yesu Mesia. Te mataora nei, te marika nei, i te arawei atu i tātou katoa toa. Te iti tangata kōki airani, te akarongo mai nei ki tā tātou programu i runga i te pimonu kōki airani. A te nāroto nei i āku te rau aka arawei me i roto mai i te oire kotokoroa. Me te orometua Reverend Tengaru Paniora, te mama orometua mama Ann Paniora, e pera katoa. E tō mātou Parish Clerk o Papa Charlie Turia koia katoa, te chairman o te taiate o te ititangata kuki airani i tokoroa nei, e pera katoa tōna kaperepere ko Mama Maruia Turia e ngā ekare sia kātua toa tō tātou mitua pakari, tā tātou ano māpū, te kātua tōrawa, te ano tamariki, ano pōtiki, o mātou teia i te arawe atu i koto kātua toa i teia e whetoma o te reo Māori kuki airani. Tuatua ia tō ōreo. Tara ia, tō ōreo. Kautā ia, tō ōreo. Arara ia, tō ōreo. Autara ia, tō ōreo. Akaiti ia, tō ōreo. Ko teia te tuatua te akamareoreanga kia tātou kātou toa kia tuatua tātou i tō tātou reo Māori kōki āren. Me kua kite koe i te tuatua i tō ōreo tupuna e tuanga rangatira teia no tātou no te uki, no apopo. Kia akameitake e te tua, rātou, te rāvenga mai, teia tumutāpura no tātou, no te epitoma o te reo Māori kuki arin. Mei te me e, ka inangarorai mātou i te maataanga. Ia rauka ia rātou i te tuatua, teia o tuatua. Ko akaputo mai mātou i tokoro nei, e te karanga e, tuatua ia, tō o reo. Kia tuatua tātou i tō tātou reo a Māori. Ko teia te tumutāpura, no te hau akakoroanga ia mātou i tokoro nei, te irinaki nei au e ka maruiro i te katoa tua, i te tuatua. I tō tātou reo a Māori kōki airani. So i teia pōpongi, pōpongi sāpati, ko aka tuera mātou hi roto i te nau o te atua, i roto i te o tātou e kāresia a St. Luke's PIC, nā te papa orometo Reverend Tengaru te reira, i rave mai, e pera katoa nā te chairman o te taiate e aka tuera. I tō mātou epitoma o te reo Māori kuki airani. Te inaoro nei au i te akameitake i te Ministry of Pacific Peoples, tā rātou tuanga, te oronga mai kia mātou i tokoroa nei i te akamātutu atu, i te tauturu atu, i te au tuanga, po akateatea mamā no mātou i roto i te oire nei. I te sāpati, po sāpati, ko rawe i te tei uapo, uapo enua, e tuanga teia i te akamaruiroi atu i a mātou, i roto i te tuanga o te imene e pera katoa teia kokoroanga ko te uapo. E kia rauka tātou i te pau mai ki runga i te uianga, e kia kimi manako e i tātou, i te oronga mai i oronga atu i tō tātou o manako. Ko ui mai te pāpā oru metua kua tuku eia ki runga i te tia, o te rā, ko ia oki ko te saramo e iwanga uruma ono. Te uianga. E arai koe i mataorai i tō ureo. E arai koe i mataorai i tō ureo. Au e te mania i te akarongo atu i tō tātou o mitua pakari. I te akakiteanga mai e. Te tumu i mataorai rātou i tō tātou reo. Kia ka meita kia tētua. E ko te reo teia. I ki te mua i rātou, e reo teia, te reo o te inangaro, te reo o te aroa, te reo o te au, kia tupu
3: te iau wairua ki roto i a tātou i tō tātou tuatua anga i tō tātou reo. E kua mataura mātou kātou toa i te akarongo i te o manako me roto mai tō tātou me tua pera katoa ko te rua o te akakoro anga kua piri mai te te tamaiti ko Julius Daniels mata koia o ki te tai o te tai o manetia no te a karangai tātou te a akakoro anga project te karanga ia ko te taunga kōrero, te taunga kōrero. Ko te ia o māpū kumiti te ia te tautāne rātou i te rikoti i te au imene imene e kārese imene te atu ia tātou te atu ia i te aimetua ka inangaro ia kia maumāri ia i te au te au imene. So inangaro au i te akameitaki i te ano tamariki ko te ariki tarai te aro anātua ko ia te aka aere, aka tere tere nei eia ei, te kui nei eia i te au apupu imene te au aronga imene, pera katoa i tona tauturu i runga i te tuanga te reo ko mama Jean Tuarai Toma te ia tamaene ko Sandra Craig tāna tuanga te tōpatapata e administrator eia. No te au tuanga nāna e ākara e me te rave nei, te au aronga i tā rātou tuanga e pērā katoa te kukuunei eia i te au tātāanga. No te au imene e teitau, no te mea ka apply tātou e no te au raisin kia rauka mātou i te rekoti i te au imene. Pērā katoa te ano tamariki, ko ia oke ko Ru Turia Bob Tiaki e pātua tāwai. Ko te au puputoku toru, ko rātou te au akaareanga o te au akatangi. Ko rātou te au sound technicians, sound engineers. Nā rātou te au tuanga, te au tangata i te rikoti i te au imene. Kia ka meitaki ia te tua no te au tārini. Tānei oronga mai ki te ano tamariki. Tā rātou tuanga i te rikoti i te au imene. Pera katoa te tai au māpū. Nā rātou te tuanga i te nenei mai kia tangi mai te imene e au tutu te tai no te tai houa imene te ia ano tamariki ko Matthias e pera katoa te ia tamaiti ko Quinton tamaiti apa manga ia apa nyue te kite nei tatu i te maruero i a te ia ano tamariki i te mau e pera katoa i te rikoti i te au imene e kariro te ia e akairo no te kāto tō rawa e a kairo e kāora tō tātou reo tuanga taka kē te ia no tātou norira te mataora nei au te mareka nei au e pera katoa te au aka koroanga te kā tupu i roto i te ia e petoma inangaro au i te aka maruru atu e i e tātou i te ia pō nei iaku i runga i te rātio te rave nei te api i reo Māori karanga e te atu tō api mai iaku no te mea te ia te au e o te māpu inangaro rai tātou i te api i tō tātou reo nā e ngā tāi te tei tuātou e mei te mea e te tuatua nei te metua e mei te iarai te tū are tano tuatua mai a koto kua riro te ia te tei tei me i te akapa i te tamariki e kare rai rātu i nā oro i te tāmu i tu tātou reo norira nā ko te ia tuanga kua tau tāwe i te tātā i te tei puka māma kia rauka no atu e ko ai karauta rātou i te tatau e i te ere Māori i te tāmo anga i tō tātou reo Māori. So te ngā kaupara nei au i te kātoa tō rawa tō tātou i te tangata kātoa tō i tokoroa nei e te maru iri nei i te mau i te rewa ki ora tō tātou reo. Nō reira, ki aka mei teke mai te atua i a tātou kātoa tō no te atuanga iti te rawe ia nei, ia mātou i tokoroa. A te ia epitoma, a te ia sāpate muni te e tū mai nei, ka akorongo mai koutou i te au mea te tupu ia mātou i tokoroa nei. Nō reira, e te kātoa tua rawa, a ka maruru i mai tātou e, kia tuatua tātou i tō tātou reo. Ei, ka akamata te reira i roto i te ngutu are, tuatua ia i te ngutu are, tuatua ia i te ape i roto i tō tātou e kāresi i te au ngā i kātoa tua, kia tuatua i tātou i tō tātou reo Māori koki are. Nō reira, ki te kātoa tura, kia rāna e kia manuia.
6: Kia rāna e te istangata i te ati anganei. Te awi ono tātou te kapakapa atu nei ki Hawke's Bay, he re taunga. Kariro nā tō tātou taiake maro iru i te metu hawa i ne Taime Pareanga Samuel QSM e oroa mai i te nōti nō te au mea tupu mera i roto i tōna matakeinanga.
7: Kia ora ana tātou katoa e te aro ama atawa te atu. Tō tātou nōti mō nō Hawke's Bay atu nei. E te monte e turitoru te apatama i tapaka nei, kua ravi ia abibi aitama a tō pārata itu. Te abibi ni rātou tarato aitama iau aitama ou e tarato, o te mea te rā rungur mano te marama nei oku te ravi ia tarato pāreo nai. Te aire angai tarato ki te karapi te tuanga o te ura. E te paraparau ria kua rawe pāmito e tarato te akaita e tau o te tuatua te imene mene. E o te iria, kai kai atu rātou iria. Te vraire iria, ko ere me mātou koe tungu tware, ko e te ama mau e tungu tware, no te rami anga i te anga-anga tātou peo, e te akamata anga i te tātou reo, kuki ere ni i te epitama katoa nei. Ko inoro e ki akamata e te maanākai, no te meteta e o takatakare, te me a te o maanākai ki mo, no i e rami wopi ia. Te nā te oru metua, o e o ki Reverend Pārata Eskere i rami mai tamātou akamata anga i te anga-anga, Nā te ora mitua, nā maa, maara ara tupe, nā nei rame mai e te anganga o te komakoma anga, te apitiki te anga mai e te tuanga koe o ki noto tātou aitamu i tiri rā. Taka ke rā me tiri, ko tū mai te president o te community, koe o ki Derek Tereke, e ko tū tō mai no rume te anganga i tupu nei, e o tiri, ko pati mai rātou i rea, ia. Taimi, ia, tō mai ki rongi, a kiri ke tū tō mai te tai tūtō, nō rungo te tātou api, te tō tātou epitomo. Ko akakite tō, nō rungo te tōanga, o te Prime Minister te uarata ki kātou tō, me i te akamata anga mai, tātou, kāri uke mi te taimi o mai te rongo urumari mai muatu, koi uke te karanga Legislative Assembly, te te au tāta e maara e nei nō rātou, koe o Tereki Tōwere e Matawera, te metuwa ko Tereki Tōwere, pera katoa papa Joseph Kostini Kati Heta i Arorangi, e pera katoa ki mani tamaru e te wai e tura teta e o takata, o te o takata rāti taiku e tura rātou reo. E muri mai rea te akakita angai rea te tira o mai tātou rā, nā tātou rea tātou e akaere, mei te mata e te ono oru maari mamai, e te metuwa tāne, papa Arapati e nere, e tēmei ki te i tātou e Mark Brown. Ke aka mei teke e te tō, nō te o ngā anga, tō te mea o nō uru mata e mata iti, i te mata iti te akai pai pa anga tātou, e te liru anga mai tātou, nā tātou rai aka ere. E ko te ture o te rira rai te tūtō anga mai te president a Derek Tereke, kāre mātou e aka tika e te tūtō e te reo papa a, mako te tā e reo kia, me aka tūtō ko e te reo papa a, kāre ko i rie e kaikai te rira rā. Nā rā, ko maru rei te au tangata i te rami tarātou peo, te au tangata te ere mai te aitamu mai te imene mai ki mua e mātou, ko e te kia te maru rua. E o te rira, muri ake te rira rira, wā, rami i rei te kaikai anga te harikiriki anga te kātou tō, tō te aka mata anga i tō tātou reo kuki aren. E tamatu pēni tā rā, ko izi kia tamatu pēni, ko i oki ko te ormito pārta eskia, pera kato ki a poe po a, te waere te arong mata kita ki rungai dia, ko i oko Simon Samuel, rā o tūta i tūputa, o rā o ngā arataki te akarakara me te tanne te imene, e te o tangata kātou tō te imene mai te o imene kātou tō. E nana i rei te tāpati i rei, ko ere tu rei ki te puri rei, ko i te Koka Island Christian Church, no te mea ko ki te tātou e tāpati oro te i. E kua akatū e te ngā hami tōpua ini kurung, koe o kua maki tōputa, koe te teketere o te Koka Island Christian Church wa ini tini, e tōna tauturu koe o kua mama ave, no te teketere, e pera katoa tauturu koto o mama, no te tōnga o te mōmuni, o puri mai te orami tōna o rāwa, akamatātō e rei te o ngā ang kātō tōi. E mune ki te rei, ku eri te mātō rei ki koe tō tātou ngutu are, tō tātou Koka Island Community Centre. Horotoru tā mātou pure te akamatāng kere, nā te o orami tōa, Reverend Pārata Eskiara, Reverend Maa Aritupe, e pera katoa te tauturu oromito, mai ko te paki. Tā rātou tokotori a katere tere mai tā mātou ngā ngai tere rā. Ko te pūre maa tai ia, nā te oromito maara Aritupe. E o te anga tere rā iria, ua kaikai oka a mātou. Hori a kete kaikai anga ko oki atu mātou gruti tōru, ko no ono ko komoko mai iria, o te ngā ngai tupu nei te aura. Ko tā mātou ngā ngā tika hei ti popung koi o ki te uti anga te rewa ki koi te Hastings District Council i te mea rā o ki e tūmata te ngate tai iria are o ki rea mātou iria i ere iria ki rea ti popung. Nā rā, te akara atu nei te anga ngā ti aia koi o ki te api anga i te otangate wakore te otamariki te kita rātou i tātou peu koi o ki te ura. E nā tō pārata i tō culture group, nā rātou e api pi i te otamariki. Taka ki mi tā rātou api pi aitamu no te ora ki mō. Ko te opangarai tia tō mātou nuti, no Hawke's Bay atu nei, e ko tō mātou rewa tira, ko iu tika e te mani drai tira, e te maana rea, te akara angara au kire, hanure ako nei te ie. Ke koto kato to e tini ma, ke orongo mai te toa e te maruru e ke koto, te rabi anga kātina, e ko tō koto oranga, te rabi anga tatatu anga inunga tatatu ratio. Me raka tō ki tō tātou i stangata me hakarana mai, tai o Atikurari Bluff, Australia, e tai o Atikurari tō tātou i Pukarea, te atua te aro o no tātou kātoto kia manui.
3: Kia orana, koe te i stangata i tia atianga ni, te awia o no tātou, te kapaka pātu nei, ki Wanganui i Manawatu, kariro nā tō tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
8: Teranta tō katotoa, tero mātou te atua. Me Wanganui atu nei, e tuku atu nei te aroa, te koto e karongorongo mai ni tātou rātio, takapini wake i te unga i karongorongo mai ni tātou rātio. Me Wanganui atu nei, ia mana kai tapau wake nei, wari pōtia mai i dunga ia Kuriri Street, e au tamariki, ua u atu, e tai tamai nei, e kuakiara i te matara, e oramaru jai nei, i te rāpō, mana kai, Ko te kēsu i te aramaki, tā rā, tāre i kuopinga maina, kua taka kia tua ia, e kamataki te anga ua, te u metua i takoto anau, i runga te matāra, i te te matitanga, a kumana, kōpū tangata, i roko ia te tumatitanga, te manakai. Tia papati, i wanganui nei, katuera ia, te epetama o te reo kukiaren, i wanganui nei, te moni te, te api i anga, tātato anau, me ka te boi nei, te tau aronga kare i kake. I te tāwiki te e daore, te tai au anganga tātou i rabena me te tene te kote, tiri au tutu anganga, te wabi i ala tia, tāwiki daore. Rūdua workshop, te api i anga, tātato te waronga ka tui mai, te tui anga, i atuna me te pore o rai, te oko i ana ki rato i te toa, tākapea me tāwiri i te domai, i ei, me tātato i mātau, te eitaki, te rūtaru, e api pi imene te ia, te wane tātato imene kuki arani, te imene tuki, ko te ute, ki te rau imene. Paraparau, karabu ia te api ianga i te tātato anau, te tabiri te eikatu, te warai te mana kai, kire laua, kire rau aronga, i atara toka ina ngaro, i api i aratu, te waronga ka aramai, open ua te rara, e api pi imene, o kire raia, a tātiri i atu, te reo o te kuke areni, i te rā sāpati, nuake, aramai e to te Māori, a language.
9: Tō mātou nuti o te nā me wangani atu nei, Kau kia tui taka mita ki anga, kia kura tui pia rātio. Tā au anganga marido i rabi maina, e iweni, te tāni niu mai ke maua, kia tuku atu tā au nuti. Toko te tagi te kunga, me i Wanganui atu nei. Mea mātou, i Wanganui nei, ki hotou, e no maina te nātua. Kia rāna, e kia manuia, te atua te aroa ki tātou.
3: I te atu hane, te te waipau namu tātou i Murihiku Waiho Pai, Kariro nā tō tātou teke maruiro i nā tere papatu i oronga mai i te nūti nō te au mea tupu mera i rutu i tōna matakeinanga i Waiho Pai Enwakango.
10: Tangi ki tātou, tangi ki rawa i te aroanga o te tua. Tātou e korona mai nei tā tātou rātio rutu i te iaia i mira rotu nei i Waiho Pai o tere papatu a te ia. E irina ki neu e te no ma ana umai nei tātou. I rutu i tō tātou ngutu ari rutu i te tua tau nei. E tangi ke ia tātou te toto ana Aotearoa nei Aotearoa e te ipukarea te atu Aotearoa no tātou. Mga kariri mira rote nei no mātou i Waiho Pai nei. E tērā i mure ke i teo akamurianga a teo e kāresia ko rawe ka aka o mātou i tā mātou te teipurianga no te akatuera e te epitoma o te reo Māori kūki airani tā Waiho Pai i akatuera i roto i tērā ora rua ua tā okatai aka o mātou teo e kāresia e te ititangata kūki airani i roto i tō mātou ngutuare te ngutuare o te ititangata o te Pasifika ko ia o ki te Charitable Trust at the PAT. E tanora e te ngutu are e pai mai tō tātou mi tō pākarikari ma ana ana oki. Nō rea me te ki ngawa i a Papa George ngā e no oke mai te ngutu are i te rawe i tā mātou programu i roto i te ia ie. E nā, kua rawe i te rira, e nā tō tātou oru mi tō kūki are ni i rawe i te tuanga programu o te ia rā. Ware ka kei rai mātou te tai mai no te rira aka koroang. Ma taura katoa atu te akarongo i te karere te iruru i e no mātou i roto i tērā, te karangane i ki te tumutāpura o tō tātou reo epetoma, me ki te koe i te tūtua i tō o reo metua, tupuna. e tūranga mātutu tēnā noo e no te uki e imua. Ko te tumu manakora a te papa orumitua, te epai mai no mātu, te karangara aia e, me kite koe I te imene I tō o reo, ka paapa ai tētua, e me meita ki tēnā noo, no te aura, no te au tuatau ka aere imu ai. Tēnā re rau atura, tōna tumu manako, o a ka piri o ki ai e tō mātou karere I tēra, e runga I te saramo, iwanga oru maono, te imene anga tātou, e te imene anga o. Māne te manako papa, ono metua, I apai mai, I ruru mai, no... No te iti tangata kuki eren, te tai mai te akatu erang o tamato program, no te epitoma, tai wātua te e tāpati mua. Ai, o akakite ki te katoa I e tamato program, I roto I te ia, te ia I ene, no mātou, I kite ki te mātou, te aunga I, e te ume tupu nei. No te a, e maata te o anga-anga kārawe ia, ko e epitoma, ki tā mātou tō mātou wiki I te program a te putu-putu anga. Ai, o ki rā tā mātou me te moni te aere wātou a te tāpati mō o ki tā mātou epitoma I te o anga-anga. Tā mātāora tūtua I te reo, āpi I te reo e te vai e tūr. O are tā mātou program I vao. O ki te kiterea te iti tangatai ka aere rātou I a te aura e tū mai nei no mātou. Ai, me te ki ngāo ki te au tāwini o te tua. No te apai mai tā mātou program I te iai. E akatuera e tō mātou e petoma. Te rāua, tātou e te au mitua, pāmitua, a te ruo te rā, tātou program, a te ruo te rā. Ai, tēnā tātou aka no no anga no tātou, e au akatoa ngaro poina te apai mai tā au ukarere. Ine, I akatangitangi rāi nā au. E pera katoa te o māma, te whaene tini, tēnā katoa tātou program, a te Aotera, ai, ka tūnā o ki tātou tīromi, te rā ue I punupu ātoro, te epinga ka inangaro ia, ia apai mai ia. E pera katoa ere tātou e te ititangata mangai, tō tātou mangai te a te ia aongai mua, pōpangi mai ata ua tau te umu, tāpoki te umu, o er tātou te makete, e o tīrera, Tu ero, wakamata tātou, tātou program, tāmata ora. Te vai katoa tūra, te au tuanga o te api I reo I te au a iei. Tēnā te rungai tō tātou program, au a koutou e uhi aere te ia, tēnā ua aere atu. Turuturu katoa tū tātou I tātou anō tamariki, te kautukup, te ka aere nāroto I te au api I, I te apai I tō tātou.

0: tātou program a te kakorotu ni te mataora aere mai ni no tea ka ina ngaro tātou ia tau kota i tātou te epitom norira tātou e te itstangata e i Aotearoa ni tātou e tamataora ni a kai pai pai tō tātou reo a kamaru i rui kamaru i rui nā te tua e tau tura mai tātou kātotoa meira rotu ni i waio pai tangike tangike rawa ua mātau ua
1: o ki tātou. You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Whakarongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inua. Kia ora anako ai te utea ki te atiangani, te avio no tatu. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu tek, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
3: Kia ora ana tātou kātoto e karongorongo mai nei tō tātou rātio pimo nū i roto i te ia Sunday. I roto i te epitoma i ahera mai, epitoma a katete amo mao te reira, i te enua, no tā mātou kaipaipaanga i te constitution. Kā rawe ia tā mātou kaipaipaanga i te enua nei, a te monite e pera katoa i te tūte. Te monite i roto i tā mātou a kaipaipaanga i tā mātou riromeanga te kawamani. Tātou e nā tātou rai, e aka tere ia tātou kā honongo uru māta i mataiti. I roto i te ia tuatau, ko te tumatāpura i oronga ia mai e te tauranga wānanga, taku ui ariki e tango ngā ue ue kore ia nōku. Ko maramarama o tātou e, tā irunga i tō tātou e nua i tongare wane, kāre o tātou ariki, ko aka kore tātou i tō tātou ariki, e ko irina ki tātou e, ki roto i tātea tu arataki ang, ko riro mai Iesu e ariki no tātou pōro. Nā, i roto i reira i te ia, e o oronga ia, e toru o tarekareka, i te o oire, ko i oki o oire tumu, oire hou, e pera katoa te oire motu tapu. Nā, i roto i reira i te ia o tarekareka, karawe ko ia te ta ia o tarekareka patu patu, i roto i te reira tuatau, karawe ia te reira ki o mokane, e i tauturu atu i te ia kore tā tātou ano mapu, e maromaro a ua norunga i tā tātou o akaipaipa anga, i roto i tā te tauranga wānanga i oronga mai, māri rā, i roto katoa i te ta i tarekareka, e akatikatika uau, e tamata ora i tā tātou ano mapu e pera katoa te ano tamariki. Roto katoa i te epitoma e tū mai ni, a te ia mānaka i ki mua kua tai mai te tangata, nāna e akatere i te ikiang, te ia epitoma ki mua tā tātou e tāpapātu ni, a te pure turu rātainga uru mārua, kā rawe ia te ikianga polia o te kuki airani ni, karanga ia rutu i te reo popaha ko te general election, kā rawe ia te reira a te reira rā, e i roto i reira i te reira tuatau, me topa mai ki te reira pō, e ki te ai tātou i reira e, ko ai te autu i roto i te oroanga i te kūki airani nei. Ko te reira tō tātou nuti, tā kui mana koi te apai mai, e i aka ki te kite atu ki a tātou kātoto, no runga i te ia e tupu nei, i tō tātou e noa i tongarewa nei. O te ia koto koto tai ake ko puna wano e aro atu nei ia koto me tō tātou e noa i tongare wa atu nei. Te rā ua me aku ki o koto te atua te aroa no tātou ka toto.
4: I te ase anga ka akarungurungo te tātou i te au tūtu aka ki te no koto e te enua tangata o enua manu no konei mai i tō tātou tai ake i a matapō te riki.
5: Kia ora na tātou e akarungurungo mai nei tātou nacho i roto i tiara. Mea mua kia ola nga o tō tātou au pāmetua e mwaman i roto i tō koto au ngutuar. E ina kia ngai te mita kua mai rokoto, mana ana o mai rokoto i roto i tia tātou ne. Te ara me te reo aro no koto e te au pāmetua. E pera te au tāwino te atua e runga tō tātou mara i e mwaman. Kia ola nga koto i roto i tia tātou ne. E tō tātou au karele no ti a epetupa. E karinu la tō tātou karele te rala. E te ara tune i te tō tātou karele no ti a epetupa. Kuyogi no te tāmai to tato ngutuare i tia marama. Ui te watato e kurukawa. Inui, nā koto te tāma i to tato ngutuare i tia marama. Te rua, tato te toplianga i to tato leo kugiarenu ki te o tato wa atera i te leo kugiarenu no tia e putama te mana kai i te ora gua i te ia i kula vea te toplianga i to tato leo kugiarenu ki nunga i to tato mana i te ora gua i te ia i no leo makale awanganga el mai mai i to tu vea te lea kulanga no tato te nala i te akauianga no tato nartuiti a hia putama ne kuyo

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou katoa tōi te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo o te i te tangata Kuki Arani. E mana ganu i te iri nā ki mai
2: nei ki roto i aku. Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Ana e te iti tangata o te kuki airani, kia mataara i te epitoma o te reo Māori kuki airani. Te ato tātou nuti no te iaora tatau ia e te Māori i koroa. A kāri mai i te tū warataki. Te kāpiki nei te arataki o te pāti matie, mema pāramani, Sunan, i te ao mema pāramani kia kāri i tētai tū warataki, e kia komau i ngā tokorua a Peters e Jones ki te akavaanga no tō rāua tū akakino tangata kara tū tangata, racism. I roto i tētai taumāro anga uri-uri manako, i roto i te pāramani, kua akakite te kauo no tūtara e te manatiaki a Winston Peters i te mema pāramani matie o te tiapāni, koia katoa te ānau ia i reira, kia oki ki tōna uora ipukaria. Te akamanako nei a Zunan e te pāti matie i te tuku i tētai aka apaanga mana ki te Privileges Committee. Te akaoraora mai i te aito tumutoa a Lomu. Kua ki te kai te teu whaifa taua tārekareka i tonga, i te ānere tangata, te aere atu no te mataora i te tua teata no runga i a Jonah Lomu i te pūpurera ara. I roto i te ia tua teata nona, te irera te tereanga o Jonah me te awaranui o te paitoke rau o Tāmaki Makaurau, ki runga i te au atamiranga ngao o te tuiporo i tēne iau, te akari katoa i tōna kakianga viviki ki te rongonui, tōna akakeuanga i tōna piu tangata, e pērā tōna o taitai ia ngaro, te tupu i muri ake i tōna rongo, e i tōa rongonui. Ko akatomo mua ia te tua teata i te civic i Tāmaki Makaurau, Ananai, e i tūranga katoa no te NZ International Film Festival. Te akakite nei a Mafi Leo, e ko teia teata tētai rāwenga i te kōpae i te au akakinoanga a te au nūtene nei takapini i a Lomu, e kia aka oki ia mai tōna tū te kai, e i aito i roto i te tūpōro te i mātau i ai aia. Ko akatina mō ture ia te reo papa ā, e reo mana. Ko kāpitia sa te reo papa ā ki te reo Māori, e te reo tārima, e reo mana no Aotearoa. I muri ake i te pauanga o te toru e te openga o te tatauanga o te English Language Bill i roto i te pāramani. Te karangara te ture, kua roa te reo popa ā i te riro e reo mana i Aotearoa. I nā rā, kāre rai tōna tūranga e reo mana i akatina mō ia ki roto i te ture. Kua karanga te mema pāramani o te nūtire ni tai, ko Casey Costello, e mea pōpinga tētai ture, no te au kiwi anga-anga marairoi, tā tāna pāti e turu nei. E kua pāto i katoa aia, e mea kaimo mō taime iwa tei. Kua karanga a Costello e, kua oronga te ia pīra ture, i te aka marama anga, e te aka pāpū anga, i roto i te ture. E kare katoa i taui i tētai uātua o pāruru ture, te oronga ia no te reo Māori e te reo tārima o Aotearoa. Kāne ki ati tātou i rera i tā tātou nūti openga, ko ia te tipoti. Ka kangāta te pupu ke te pōro o te tonga, no te reiva e te tainga uru i Glasgow, no te tārekareka Commonwealth. I roto i tā rātou tārekareka, ko tupu te taitaiā no te mea kāre rātou i Manuiana i tā rātou aukanga, mei te mea kua rūti rātou e ā i tā rātou aukanga e rima. E pērā katoa tā rātou rūti i te pupu Malawi, rimanga urumārima ki te anga urumāiwa kai i Napo. Kā kanga atu rātou i te Wales no te tārekareka Positional. I roto katoa i te tārekareka o te Ketepōro, kā kanga atu te pupu vaine o te Australia ki te Jamaica. E kā kanga atu te England ki te Nutireni i roto i te Ketepōro semifinals. Tēnā i reira tō tātou nūti no te iaora, kia ora ana e kia mani.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Kia ora no ko ai te o teke I te asema ni e iwa miniti. Pāti I te ora itu te roto tātou I te tuanga koma koma ki tō tātou o teke. I roto I te piaraiti o I te atianga ni. Ti roto I kone I tō mātou teke, tō tātou teke, te tawini o te tu o Reverend William Hakaoro. Nā tōna tere, te kā koma koma atu māo ko assassination ki aia. E, o erana aia I te oro te I te ipukarea. Ko uke mai e o ia e te vairu o e I tōna tuatau I te ipukare e ngā imene tāne I tata e ndara o I tāne nāne re a kamāramāti ki tatu I te I tāne I tata e te ka akatangi atu mā oko assassination ako ne nāra o I muāke ka akamata e tatu ka riro nā tāna mokopuna nā AJ e akatu era mai I tāra o tuang
5: Kia ora nā tātou katoa toa Ko AJ Williams tōku ingoa. Ko te tāpura no Dea Rā. Me ki te koe te tuatua. Te o reo tūpuna e tūranga rangatira tēnā. No o no te uki a muri atu. With our language as our foundation, we will embrace the future. Kia manuia.
4: Me taki AJ, inairia. Me taki maata AJ, tō tike e koe te tatau mai te nā tumutāpura no tia e putama. Ina, tēne kā komakoma tōre ki te metua tāne. E te Reverend William Ako Oro Nōrunga I te tāne I raukai ai e te kokoti I rutu I te ngā mea epitoma Nuri, me kātika I ako e toko teki Haro amai tō tā istangata mua ki tāka koma koma e
6: Kio rāna ki tō tātu I tātā kāsua toa I roto I te Iapone E tau I tātu I taka auki I taka mitake ngā I roto I te epitoma o tō tātu reo kukiaren Kia kite I e tātou ki te atea I roto I tō tātou ni oranga. Tēnā, me tātaka mokopuna I tō tuaka nei, me kite koe I te tala I tō reo, I te meo ki e, no tātou no te isitangata mangaia. Te ka mātanga I tā tātou e anono nei roto I tia mata eti nei. I te tala I tō reo tupuna.
4: Ai.
6: E tuanga Mitake tiria. Tuanga rangatira tiria no o. Kare no o uo e rato I tira. No te uki a popo. Tiria auto tua kariro tiria e dapai mai grato I to tatu ngaka o to tatu I te tangata. I te puapinga o to tatu deo. Rato I to tatu ni orang. Te karunga ni tatu I roto I ta tatu o kamuriang. Tireo metua. Te karunga ni tātou giroto I te ngai tamataura anga te ruangaru mātai te au imene a tātātou ana o mapu. Roto I te au tuanga tuke ke tātātou e kitene. Kariro rā I rira I te riro ki tō tātou o ngākau te kite e ana te pōpinga I tō tātou reo. Kariro te rira I te toro I te manako giroto I tō tātou ngākau e E ana tā tātou ka patu no tā tātou ana o tamariki, no apopo. I roto I tō tātou ni orang. Ki roko I e tātou, e ana tā tātou ka oronga nā lātou. E au ki e tika I rira I e tātou ki tūtua ki lātou e kai I te uabare o tō tupuna, tō metua. I roto I tō tātou orangani. I roto I tātou I rira te o metua. Ke rauka I e tātou I tūtūtū I tātātou tamariki. Ke pōpinga I e tō tātou reo. No rātou, no āpopo e no te au rā. Tātātou ka ere ki mua. I roto I tō tātou ni o rānga. I riro ana. Te tai au mea. I te paimai, te manako. E alātā au ka oronga. E alātāna ka mūmai. E a tāna ka rabe atu ki tētai atu. e tātou e noi nei tēnua ke o nei. A tupurai te tangi, ka tangina e tāua. A tangina e tāua. I te reo. Tō tātou reo.
3: Mm.
6: Manako ia ue. Ki atu i te imene. I aka maro i tātou. I te meara e. Ko ke te tātou e tā tātou ana mapu. Tō tātou reo. Ko ia oki. Nāra tui te imene.
3: Mm.
6: Ko āpi i tātou i te reo. Tō tātou reo Māori kukereni. Māra iaku. Roto i te utuatau i RNAO ki te āpi teitei. E muri mai i te tuatau i paparangi. O riro nāku e āpi ana. I te au te parimani a te kawamani ko i a stepping stone. Ki roto i te āpi teitei i tō tātou reo.
3: Mm.
6: Rape rape mai rāi ki roto i te au āpi i Unitec. Tiro rai roto i te tuatau. Tētai māngāke. Iki e iau dira e te atu i te imene e reo tangi.
3: Mm.
6: Tāku ia oronga nei ke tātou tō tātou i te tangata i roto i te aiai nei. Ki a karongo mai, i a ka maroiro i tātou anau tamariki. E kite anga no rātou e. Tō rātou ia meitaki, tō rātou ia puapinga. Auraka e ka ngaru poina i te kāinga i pukarea. Auraka e ka ngaru poina i te meitaki. Tate atua i a ka korona i a ka mita ki tātou ki tō tātou reo. Norea, te oronga ni au e te tukune, kiro te mareba i te reo imene e reo tangi.

0: tēnā e te himen e te tāmatara e tātou i te iafora e te iti tangata kūki airani. E tūmai nei kironga e tā tātou programu i te tātou, kā karungono tātou i te tei pūrua, no kone mai i te automariki api e tātou, i te mio ki e ko te hepetomatei o te reo Māori kūki airani, te vairoi kone ki a turu tātou, ki a tau turu tātou, ki a api tātou, i nā tamariki a tātou, i tō tātou reo, ki a tuatua, ki a kōrero, ki a kauta, ki a kaiti e te vai, ki a tara, ki a autara, ki roto i tō tātou reo Māori, i te hepetomanei.
1: Oh, meitakira!

Te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai i a mātou nei. O mai i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira.

0: Hei te atianga ne kariro nā tō tātou teke. Te tāwini o te tua Reverend William Akoro e rawe mai i tō tātou puringo tuare. Nō te atianga ne.
1: O tā tātou i tēne, i tā atianga nō tō tātou puringo tuare. I roto i te pō, pura tātou ki tō tātou atua. E hōwa e ka pura mai koe o kunei mata, ke kite au te o mea taka ke, i roto i tā au ture. Amene. Pere to mai tō tātou a rātia, i roto i tia rā, a kite e kireto i te puka i oera i te pene toru, i ra watai e te au atu ki te ira watai ngala marua. I oera, pene toru, i ra watai e te au atu ki te ira wa e tangala marua. Rame o mai rāo tō tātou tuanga ki roto i ngā ira wa e toru, i ra watai e te au atu ki te ira wat toru. I ra watai te karangane hei, i nā oki, i te rei rāo rāra, e tau tua taura, ki a ka oki mai au i te tuikanga o Iuta e Jerusalema. I ra warua te karangana, e ka putu putu katoa i au i tō te painua katoa, e alatake mai au i rātou ki raro, i te o, o ihe, o sapata, i rei rāo, e kau tunga atua i rātou i tō kura i titangata, e tā kura tuanga i Israela. Tā rātou i a ka pue urikiri ke ke i te painuara e kua tua i ora i tō kura enua. I kore tātou ka atu koe i te tauanga i ngā irawa e rua nono tama i tō tātou rātia. I rāna tātou ka atu atua i tā rā mata o tō tātou atua. I mata i tātou te tuanga mata i a tātou i te ka arabe. Tō te enua, tō te government, e pera katoa. Tā tātou evangiria i roto i tia pō. Tō tātou di nō ki roto te au are maki, a pika pika ro kōpapa, i roto i te au are nōanga tō tātou arama metua. Te au atu ki tō tātou iti tangata di tupua e mai e tātou. Tātou kātou tō tō tātou iti tangata, e tātou e ka marani i te epitoma o tō tātou reo kukiaren. Nā te te mata, ke a kau ki tātou i te kakaanga ki tō tātou atua, i roto i tia pō. Tēnā ia tō tātou tuanga, te kakari mai i te manako e i te atua te okine e i kawā i tāre tāngatane i rabe, tāre tōtua i api mai. Te kakari mai ne te rina i te atua e tōna iti tangata, tāna oki i a kamata kite ana i te iti tangata. I te ia tā tātou e kite ne i tā tātou gireto i te pene toru ne. Te kakari mai la te rina i rina. O te tuatau te rina, ia ka oki a ka o mai e tatua i te tuika anga ki tana anau i roto i tia tuatone. A kare mai te rira i tona ngā tete e ko ia nake ua i tau i roto i tō tāne ni oranga iri nake ki tatua. Nona te mana, nona te kaka, nana te ka oko, nana o ki te tutaki ki tau ki tatato i rabe. I roto i tō tātone oranga i aia e tuatone. I roto i tō tātou rātia, i roto i tērā. I nā te akani nēm, i te irawa tae, ki te irawa toru. I te ka putuputu ala mai, te atua, i tōna iti tangata, e tāna oki tua tuare, tuanga i e nāna i e Israela. Rātou di e ka pue urikiriki ke ia, ki te painua, e kua tua i ora i te enua. I tāna oki e karangare, a tua oki rātou i te kereroro, o tōku nei iti tangata, kua oku atura rātou i te tamai te okotai, i te waina katuri, e kua oku atura i te tamai na okotai, i te uaina ke enu rātou. O mataura, urira te rira, e noanga no rātou i tō rātou ni, aruanga i te mataura i roto i tō rānga ni. Ina rāi, ati anga tō te au mea katoto i roto i tāre tōtua i api mai. O te tuatau te ia, e ka oku ai te atua, i tōna au enemi e pera katoa i tōna iti tangata. Ko i oke ke rau kā, i te ka putu putu anga, i te ka oke a ka umai e rātou ke kite rātou e. Ia e noe a rātou, e ati a nono i a no rātou, i a au ki te tūtaki i tā rātou, i rawe i roto i ti e tuanga ne. Tō tātou i e roto i tō tātou ni ora. Tātou i e ke kite tātou i roto i tō tātou ni ora anga e. Ko tāre tangata i rūrūra, o tāna rāia ka kukoti. Ki rawe koe te meitakira, kare aini e kitea ia mai, e karera, kare tuatua i api mai ke tātou. I ka maruiru e ngai tātou, kariro te rira, te tautaura, te tarapa, i te ngutupa. O i oki, o tā au e rabena, e tutake katoa i e tetai karauka mai, i te alatakianga, a tō tātou alatia e roto i tiara. te karangara i te tui tira parima. No te mea kua rabe koto i taku ario e taku auro. E kua pai koto i taku wapinga me mitaki e te inangaro i a kiroto i tō koto a marae. Roto i konei, e tuanga ta te tuanga e tāna e tuatua nei e ka matakitene. Ko koto i pērāna. Kua pai koto i taku auro, kua pai koto i taku ario. Ora me koto i taku atu i anona. O i katoa ia. Ari riro, e mea mataora ki roto i tāna i tuatuara ene. E nāku e oko atu i taku atu au tamaroa, e taku atu au tamaini ki roto i te rima o te au tamarika i uta. E nā rātu e oko atu i rātu tō sepa ki tō te au tangata mamaora ko pera mai o ki a Jehova. Ki te rira tātou i te vērua i konei i tā oira vera, kaka oko ia te rira, ka tutaki ia te rira. O tātia tue e tare puka i o erai, tare peramata i o erai, e api mai ni. I roto i tō tātou a rātia. I karanga e te ira watangaru marua, ki a kāra ia mai te au etene, ki a ere mai o ki ki runga i te o iho safata. E rira au e no ei, e ka wā i te au etene katoa e pini o ake. Turanga ka wā o te atua e roto i te aratake ngā tō tātua rātia. Ke rauka i e tātu i te tangata i te kite. Atianga roto i tōranga nei, tāna i a kaue, i tau i a koe ke rave, i te openga o te rira. Tate atua ia. Tate atua ngā te te totoa tikara. Nāna te ka oko, nāna te ka wā, nāna o kie. Oronga ua, i te rabi i tātou i roto i tō tātou ranga nei, i roto i tō tātou i rinaki i tō tātou atua. Nā tō tātou ngā kau, e ka māta i tō tātou tuanga, i te kite i tō tātou atua, tō tātou i rinaki anga. Tātou e nō nei, i oronga i tō tātou i rinaki anga ki roto i tō tātou atua. Nāna e tauturu mai e tātou, nāna e ka manuia i tō tātou ni, karongorongonga i te rātio i tiepo, e i ai e te mana nona te kakā, ke tapu ki nui mai ki nunga o i tātou, tau atu ki tō tātou atua, pure tātou ki tō tātou atua. Tēnā ia tō mātou me tua tapu, tā mātou i ka mārāke nei, i te tuatua tika nāo, o koe te atua, tuatua tika, te ka vāi tō te aone, ke tau ki tā mātou i rape i tō mātou rā. Ka mita ki rā mātou i ākoe, ka reo ki koe, e ka aite i a mātou, ki te aite tā mātou i rape. O oronga rā koe, i tāura tamaiti, anau tai ke mate ki te sātaro, te kau, te oronga mai ke mātou i te ora, te roko i a mātou te upoko tū, roto i tō mātou ni ora. Rau kā i a mātou, kia ka mita kia kia ka papa i a koe no tā aui rape. Ara takira i tā mātou rātio roto i tiepo, te runga nganga e te atua te maruere no o no rātou, e pera no mātou kā karongo no i tā mātou rātio. Ke pera mai rai tāpu ki nui mai tō aroa ua no mātou, no te iti tangata kātou tua i roto, te ka maranga mātou i tō mātou e pe toma o tō mātou rio tā au i ka merongo, tā au i ka mitaki, tā au i ka papa, ke ki te mātou e kuai mātou. No e mai mātou, e ngā kau parau e u pokotu no mātou i roto i tō mātou ni orang. Aka kore i te kino e te ara ti rawe i a mātou, tā mai tō mātou tū, kino. Ke ora e wai roto i a kui e Iesu tō mātou, atu tā mātou i e pule tā mātou e pati e tuanga no mātou. Kara takia e mātou, te mana e te mātou tō raroa u. E Iesu e ki ora mātou i a kue. Amen. Amen.

0: I te ono ngoro mata i anga mataiti o te kuki airani kawamani. I rina ki anga ka pouma i tātou e reiti tānta kuki airani. Pati anga rira i kone, ara me apai mai te tai Ameriki kai. E i katikati rai nā tātou. I rato i te iaka koroanga te kārawe i a pupo i te ruirua. Ora rima i te aia, kuaka mata te iaka koroanga. Me e kākau mahani a pāre o a kai aia to o a aumai. Kia ura ura tātou a pupo. Ki a mataora te akakoroa, te akararanianga tātou, te reo kukiaran, te peu kukiaran, e pera katoa te akamaranga i te onongouru mātai o mataiti o te kawamani i te kuki airani. A ia irira i te ruitoru, kua rirotu te atuanga ne i te reo kukiairani na te putuputuanga o te kukiairani ko iau ko te culture group o Wanuine e rawe i te reira tuanga i te ia i ruitoru. Mi te ia te tū e o rangaranga te tai ka rawe rawe ia. Mea ka ino aroko i te ki te momao atu e a ka pēia te rangaranga i te raweanga i ta tātou peutupuna. Aire mai kia ki te matakoe i te ia anga ka rawe ia a te ia i ruitoru. Te ka katiritere ia mai te warataki o te tāgotaia o te kautia group o te kukairani i Wahanuine. E pera katoa te aia i paraparau, te e tai watu te aia i wareire. Patianga i kone, kia tāgotai mai tātou, ape mai te mere maanga, kia kaputi tātou kapu kope, no tiani a ka koronga, te kararangianga tātou i te epitoma o te reo kukairani. No reira, e tai watu i reira ki te tāpati, e tūmaine kua topiri i rea te aka koronga o te epitoma o te reo tūpuna. Te tātou arara tuatua ki te ua tēnā, no te apitama, ka arawi ako tātou, a te au tātou ki mua. Ki o rana, e, kia manuia.
1: Mō te ko, mō te ere, kia pūkuru a wai wai, kia mokura au kaki. Ki o rana tātou ka tōtō e tō kuki arani, e akarongorongo mani ta tātou rātio, i te ia i muni tēne, te karangane tō tātou tomu tāpura, no te ia mataiti, me kite ko e te tūtō e tō reo tupuna, e tūranga rangatira tēnā no o, no te oki a muri wet, ko te tomu tāpura te o te putamo te reo maori kuki arani tātou e tāmaki maka urani ne. Ki o rana ko e matawara, e akarongorongo mani e ta tātou rātio i te ia i ne, te mea mua e tōtō a mararo o te ke tātou te omitua, te omitua re, ta tātou muni akaputuputu, no tō tātou tae ke te reo te o mapu e ka resia e te remoe ne ke tato i rato i te marama te pitepa. Me te etu te te kapike te rawene ta tato i pang, kua papa koe te apai mai i ta atuanga e tatoro i te akakoronga nusu tato ano. Pira katoa te mai wanui te akarakaratu ki a rao i te puta mai te pakene maania te o pupu aitamu ere te ermoe narunga mai te matapuka i te akai paipanga i to tato i pukare no tona rāmata. Ki ako me te ki e te tonu te marui o tō tātou i te tangata i te rawa mai tāra tō e pera katoa i koe te mākete te oko ko te marurui o te o i te tangata i te aere i te kimirāwanga i a pai tāra tō kai oho ho e tō tātou te ake no o mai era mai te tūroto i te oho ho i te apinga a te tō tātou i te tangata kimipopingara i rarotonga. Rā ka tō tātou e matawere no āpikipike e makini te tua te no i aka maro ere mai tō kato maki te pure tine no koto. Tō tātou me tō pākari kari e tui ne te tua te aroa no koto. Tō atou anu te te a no maana ana koto rutu tō koto ngutu are a honu ia koto ki korokoro rutu e roko i e te tūmatatanga. Te ere ne te tūmatatanga te au te oro ngātu ne te te reo ka puma ana ki koto e te o kupu tangata te narutu ne te matara i te aura e tātou e ere tine. Nore koto tātou maanga nutu e te rira. No o e matawara. E ere tine ki tō tātou pūnanga reo, tō tātou tūtua ki te mua, tā tātou tāmatawara mata, te karawi i āta paraparau rā ono, no au ko tine ki rito i te Otara Recreation Center, orongo orgu aka mata te anganga. No rira, aere mai ki a pūpuru mai tātou, ki a matawara tātou anganga, tā tātou tamariki, tā kai papanga e tō tātou, e pita mō te reo Māori kuki areni. Nā tātou te anganga, e te kuki arin. Ere mei mkari ako tō ngā, kari e tūtaki te anga, nā te tamari ki te anga, ere mei e rā tā mataura te, nā te tamari ki pūnanga reo. Nure ki mataura tātō, ako maro i roi mei te upo api. Ere mei, apaina mei tā ako tō tamari, kari e roi te anga anga. Orong oru ki te tuaro kua ka muture. Nure, ki a mataura tātō te e pita mō te reo, Māori kuki arin, da kai papanga e tu tātō reo. Me tā tātō tumu tāpuru e tuto nei, e me ta girea no te oki a muri atu. Nure ra, te o mitua, me te akoto te reo, tuto e ero te toko tō ngutuare. Api e tā koto tamariki, ki tō tātō reo tupuna ki o kore te re ngaro. E pera kato tato te upapi, aka maru re tato tato tongaru tato punanga. E te aruru e to tato reo ke kore katoa te irira. E ngaro. Me...

0: in Cook Islands.
1: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. I monu Puki Arani. E reo o te i te tangata Puki Arani.
2: Te kura. Uiti i te reo Māori.
3: E te eti tangata o te kuki airani. Kia matara i te epitoma o te reo Māori kuki airani. E ato tato nuti mo te ia ora tatau ia o te Māori kuroa. A kāri mai o te tū warataki. E kāpiki nei te arataki o te pāti matie, mema pāramani, sūnen, i te ao mema pāramani, ki a kāri i te tai tū warataki. E ki a kumau i ngā tokorua a Peters, e Jones, ki te akavaanga no tō rāua tū a ka kino tangata, kara, tū tangata, racism. I roto i tēta i taumāro a ngā uri-uri manako, i roto i te pāramani, kua aka kite te kauono tūtara e te manatiaki a Winston Peters i te mema pāramani matie o te Tiapani, ko ia katoa te ānau ia i reira, kia oki ki tōna ua ora ipukaria. Te aka manako nei a Zhu Nan e te pāti matie i te tuku i tētai aka apaanga mana ki te Privileges Committee. Te kaora ora mai i te aito tumutoa a Lomu. Kua ki te kai te teu whaifa taua tārekareka i tonga i te ānere tangata, te aere atu no te mataora i te tua teata no runga i a Jonah Lomu i te pūpurera ara. I roto i te ia tua teata nōna, te irera te tereanga o Jonah me te awaranui o te paitoke rau o Tāmaki Makaurau ki runga i te au atamiranga ngao o te tuiporo i tēnei ao, te akari katoa i tōna kakianga viviki ki te rongonui, tōna akakeuanga i tōna piu tangata, e pērā tōna o taitai a ngaro, te tupu i muriaki i tōna rongo, e i tōa rongonui. Ko akatoma mua ia te tuateata i te civic i Tāmaki Makaurau, Ananai, e i tūranga katoa no te NZ International Film Festival. Te aka ki tenei a Mafi Leo, e ko teia teata tētai rāwenga i te kōpae i te au aka kinoanga a te au nūtene nei takapini i a Lomo, e ki aka oki ia mai tōna tū te kai, e i aito i roto i te tūpōro te i mātau i ai ai. Ko aka tina mauture ia te reo papa ā, e reo mana. Ko kāpetia sa te reo papa ā ki te reo Māori, e te reo tārima, e reo mana no Aotearoa. I muri ake i te pauanga o te toru e te openga o te tatauanga o te English Language Bill i roto i te pāramani. Te karangara te ture, kua roa te reo popa ā i te riro e reo mana i Aotearoa. I nā rā, kāre rai tōna tūranga e reo mana i aka tina mō ia ki roto i te ture. Kua karanga te mema pāramani o te nūtire ni tai, ko Casey Costello, e mea pōpinga tētai ture, no te au kiwi anga-anga marairui, tā tāna pāti e turu nei. E kua pāto i katoa aia, e mea kaimomo taime iwa teiu. Kua karanga a Costello e, kua oronga te ia pīra ture, i te aka marama anga, e te aka pāpū anga, i roto i te ture. E kare katoa i tau i tētai uātua o pāruru ture, te oronga ia no te reo Māori e te reo tārima o Aotearoa. Kāne ki ati tātou irera i tā tātou nūti openga, ko ia te tipoti. Ka kangāti te pupu ke te pōro o te tonga, no te reiva e te tainga uru i Glasgow, no te tārekareka Commonwealth. I roto i tā rātou tārekareka, ko tupu te taitaiā no te mea kāre rātou i Manuiana i tā rātou aukanga, me te mea kua rūti rātou e ā i tā rātou aukanga e rima. E pērā katoa tā rātou rūti i te pupu Malawi, rimanga urumārima ki te anga urumāi wakai i Napo. Ka kanga atu rātou i te Wales no te tārekareka Positional. I roto katoa i te tārekareka o te kete pōro, ka kanga atu te pupu waine o te Australia ki te Jamaica. E ka kanga atu te England ki te Nutireni i roto i te kete pōro semi-finals. Tēnā i reira tō tātou nūti, no te iaora, kia orana e kia mani.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.

0: Kia ora nā ko o tātou katotoa e te itinangata i tēnā ai tuatau ko tai tātou ki te rua te tuanga o tō tātou programu i tēnā ai pō. Ko ia oki ko te pai o te... o te pai vairua e te ititangata. Ina e tō tātou irawa i tēnā ai pō te rito tērera i te saramo. Saramo torunga oru mā itu, irawa ā. Saramo torunga oru mā itu, irawa ā. No reira, anti mā, papa mā, o paramai tako tō pukatapu, te akaranga nei tēnā ai irawa, kia mataora o ki koe, ia i hova, e nāna e oronga mai i tātou ngākau e anu anu ara. Te akaranga ako anei tō tātou irawa, kia mataora o ki koe ia Jehova, e nāna e oronga mai i tātou ngākau e anu anu ara.
1: Our reading tonight is taken from the book of Psalms, Psalms 37 verse 4, and it reads, Delight thyself also in Jehovah, and he will give thee the desires of thy heart. Delight thyself also in Jehovah, and he will give thee the desires of thy heart.
0: Tēnā reira te itstangata tō tātou irawa no tēnā ai pō. Tō mātou irina ki anga e irawa mataora te no tātou, te rāua e te uianga. Kare e uianga te rāua me e mana koto o, e a tā au aka marama anga no tō tātou irawa i tēnā ai pō. E a tō o aka marama anga, i tau tātou irawa i tēnā ai pō. Nā takaranga ako ane, kia mataora o ki koe ia i hova, e nāna e oranga mai i tātou ngākau e anu anuara. E ato o manako, te o onuanga i tō tātou irawa i tēnā ai pō. Nō reira e anti mā, ankara mā, tēnā tō tātou irawa, kākatangi atu o te tai imene, tai ngā imene, tra o me e mana koto o ringi mai runga tā tātou telefon ki a mataora tā tātou pai vairua i tiana ai pō. Pimonu, kuki aira.

Tēnei rere te imene te tamata o rāti e tātō katotoa i tēna ai poete i tātā. I nā i tēna ai tuatō te akatou neo i runga i te screening i mua i aku. Te akaranga mai ne ka ere tātō ka akarono e re te taio nuti, te o autara akakite no tātō katotoa e te i tātā. No te ia ngā epitoma te kanaro to tātō i tēna ai ora. Ok, o te reka oke o mai tātō re, ka continue tātō re, ka akatai atu e tātō re re te toianga, oto tātō tuanga i tēna ai poete.

me te ki atapaka e te iti tangata e ko no ma assassination ka re e tangata ina o tiringi mai e ma tō ma o mana ko kore kakoto e te akarono mai i te tangi tangi o tā tātou i mene i tia na ai pō e o te tōku irina ki angai kua mataora koe i te pau i tā au i anga kia koe rai me kore ara ki tō o tae ki i te pai a koe e akarono mai ne kōrua i tā tātou programu i te pō ko tai rai tātou ki te opanga o te rua o te tōanga o tā tātou tōanga o te kārangaranga i te tōato i te iti tangata kai rai tātou ka ka akarono i te tai o o taraka ki te ako anō tātou e o tire a pai atu e tātou ka uki mai e tātou ki te tuanga openga o tō tātou programu i tēnā e pō koe iau ko te tuanga o te tamataora o e te tuku a ngāroa no mai te ki mai e māo kona assassination ki uki mai e māo i muri uake i te iau o tara

irawa no te oraanga vairua. Kia ti ama e kia akawā ngā kaumitaki. Kia ti ama e kia akawā ngā kaumitaki. Petero tai, pene toru, irawa tenga urmārima, tenga urmāono. Petero tai, pene toru, irawa tenga urmārima, tenga urmāono. Irawa tenga urmārima, ka akatapu rā kōtou i te atuāra ia Yehova, i tō kōtou ngākau, e kia tika uarai ia kōtou ki akakiti atu, ki te tangata katoa e ui mai ia kōtou i te manaku i roto ia kōtouna, ma te maru e te kauraro māri e atu. Irawa tenga urmāono, e akavanga kau meta ki tō kōtou, e tā rātou i akakino mai i a kōtouna, mei te mea e e runga rawe tuatua ki nōra, ki a kamā rātou ko te tāpepe pikikaa ua mai i tā kōtou tuatua meta ki i te mesiāra. Hoi anga, e akape e ana koe no te akatapu me kāre aka ngāti te i te mesia e ati no o i roto i tō ora anga akarungu. Hui angarua, me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa i āna koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino. Te ui aka o nei. Ui anga, e aka pē e āna koe no te akatapu, me kāre aka ngāti te i te mesia, e ati no o i roto i tō ora anga akarungu. Hui angarua, me aka apa, me kāre, tāpepe piki kaa i āna koe, e a te rāwenga kauraro māri e tā au, e a kāri ana ki te aronga rave tuatua kino.

ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Ape i ia ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou ānau. Kia ora tō tātou.

0: Akara e ata te au pū anga anga e akara nei no te au aronga te ka inangaro anga anga. Ta tato ano māpū me te noone i te kāinga tukuna mai ki te ia iri kāpua. Ro i toru, rarema o aukute e roto i te hol a te e kāre te Te orono, ko teia nā te te vainea e te karanga i teia tumotāpura ākono ia tō umero. Ke ākono tātou i te vaini tini i te tātou kōpapa, ko ke te tātou i te ao maki te totoa nei i roto i teia nei ao. Pāpiri atu ki teia i te akamātutu atu i tō kōpapa, i te ākara e ātu tāku kā rauka i te rave i kia kore e teia o mamai i ere mai ki runga i tō tātou kōpapa, ka e a te ao tuanga kā rave ao, kia pāruru ia i tō umero kia kore teia o maki e tupu i aku e pera kato e ate tae au lawinga noku me tua vaine e te aka mātutu atu i tō tātou vairua e kia mātutu e i tātou i roto i tō tātou o ranga. Te oro ono ki raro i te Swipex. Parapara, te ora a ki te ora ona e māki te teia nā te ano tamariki o te ape i tuarua o tokoroa. Tuanga betini te teia e tuanga ape i teia nā rātou. Te pati atu nei au te matakeinanga kātou tō era mai turu ia te akokoroa ngā te tamariki. Mei te ora a ki te ora ono, karawe ia teia māki te iruto i te hor a te e karesia St. Luke's. Tātou te ekaresia kuki airani, me o te mai te makete a te tamariki ka ruru ia. Tā tātou kimikimi anga, patterns up, i te tauturu i tō tātou ekaresia. Kare koe i tūtaki ake, i tā au tekete, tūtaki ki te pūta pere o tō o tapere me kare ake i roto i te counter a te ekaresia kuki airani. I tau wā pō rai i te orono ki raro i te anga urumārua Mannering Street, Matara o Mannering, at the BBM Gym. Te ia anō tamari i karangai, seke seke hula fit. O te koe te kei maanga ka erinangaro koe i te akatukituka uawa. Tāpiri mai ki roto i te seke seke hula fit. E nā te ia anō tamari ki e akari mai i te te au tuanga i te akamātu tū i tō tātou kōpapa. Orono ki raro i te BBM Gym. Baraire, te ere nei, te ano tamariki o te poranetia whaatasi, te ere atu nei rātou, tā rātou koni rauni, i te apei, i tō tātou pēo Māori, pēo tupuna, kei runga, i te matāra, i te tāpai, ki te au āpi, e te au pētineti, e te te au aronga te inangaro, ia kia rutu ia te pau, kia tangi mai te imene, kia ura mai te tamariki, tā niu atu ia te aratoa, i te au pu āpi, i runga i te āpi o te Forest View High School. Pera kato i taua pōra, te akateetea mamao nei, te iwanui, so dress rehearsals. Te pati atu nei, i rātou kātou tō, kia piri mai ki roto i te ia kokoroanga, no te dress rehearsals o te iwanui. Pōpungi ake i te pōpungi manākei, karanga te mga e aonga. Te ora ngauru ki te tuaro, ta tātou māketina te ekaresia tia. Tuanga i te tauturu i ta tātou ano tamariki i roto i te tuanga tatau. I te rā ā o okotopa, te pati atu nei, matakei nangaya kia piri mai i te tauturu i te akakoroanga o te ano tamariki. I te ora rua, ka tue te pātiki, tō rātou semi-finals teia, pātiki reserves, aiso me ka ere atu koe i te akara i a rātou, e reo akamāruru i teia. E i te ora toru, ka rave ia te eivanoe, ko teia te mata i te ruanga oru, o teia putuputu anga, i te rave anga, i teia tuanga, o te kimikimi anga, Te iwanui no te peo Māori kōki airani. Tāpiri mai, te ingauru tāra, te tangata metua, eri matāra no tā tātou ano māpū, e mea kōro tā te tamariki no te ia tuanga. I te sāpati, kua kete rai tātou ki aka meitake e tētua no te au tuanga, tā tētua i oronga mai ki a tātou, tā tātou pure i te oranga uru mā tai, me oti te pure, e reo pati angateia mei roto mai i te ekaresia rā itu ki a tātou kātou toa, a karawe ia te tei e angaianga i te mitua pakari i te ora tai i roto i te rima o te ekaresia kōki a raitu. Te ia te au tuanga karire no mātou i tokoroa nei kio rana e kia manuia.
1: Tūtua kitikite no te ia e petoma.
2: All right, tato katoto e te itinata as what I just mentioned before, e epitomatea no te reo kuki aran ina, te inaoro ne mātou i te aro āti o koto katoto, te itinata kuki aran e katoto e noone i Aotearoa ne. I Aotearoa ne no te mea te akai pa pa ne tātou I tō tātou reo, I tā tātou peo Māori, kuki airani I tēna ai epitoma I roto ne I tō tātou pāsireia I Aotearoa ne. No reira, we want to wish you all the very best, te o pu āpii, I roto I te o āpii, tātakitai e

a kaipaipa nei i tō tātou reo Māori kuki arani i te epitoma kia vai o mai rai te atua te ngākau maro iro, te ngākau aru aru te kōpapa mātūtū kia kotou kātotoa i te apaianga i te epitoma o tō tātou reo Māori kuki arani kia kite mai te tō tātou pāsileia e te ao kātotoa e no atu e nua mamaisi o tātou but Hey, but we are strong i roto i tō tātou tā tātou peo Māoria. Tā o te aro atu nei mātou katoto i roto nei tipi a rātio. Kia mataura tātou katoto, antima, papa mai, takanga e karono mea. Kia mataura tātou i tō tātou epitoma o te reo Māori. Kuki aira.

0: Kia ora, tātou kato tō i te aromato te tū i te mai ata e te i te tangata turou ki te tō ngā program na tātou te kāpiki i he o te QR code ki te pasere o te tū. Kia ora, te aromato te tū. Pimonu kuki atani, te reo o te i te tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tū.
1: Kia ora, tātou kato tō i te aromato te tū. Kia ora, ki koto e karongorongo mai ni i te tātou program o te QR code. I te basne i o te tua i runga i ta tatu ratio, pi mōnu i te ia pō mōni te. Tangike rawa ki a tatu kato toa. Marama o tatu i te ia mataiti, e te ia epitama ko te epitama te ia o te reo kūki airani. E nā te inua manga ia te rira e a katiritere mai, te rawa, i mata te kakurumaki, arwe ki te tara manga ia. Tēnā kōnei te tara a te atua, e auto te tangata kare a aere i te ako a te ako nukore i te atua. Kare e tū i te arata o te arunga rabe arara. Kare oki e noo i te nooanga o te arunga taito i tōra. O te inangaro rā i te ture a Yehova, e te i tāna ture tōna manakoanga i te pō. E te au, kapure tātou ki te atua. Kia kamita ki a koe e Yehova tō mātou atua. Te pū o te o mea rawara e tā mātou e ki tine. Ano ana mātou e te atua i te kapiki a koe te i a tinga. Ia mātou ka tumo nāra tō i tā ura tūtua. Ke vai mai tā au te kianga e te paruruanga i a mātou e te atua. Uranga mai te marama e te kite ki tō o i te tangata i te i a pō. E te kiteanga i te o mea. Taka ke eru tō i tā ura tūtua. Thank you, mātou e te atua no te itikanga tā au i oronga mai. Tā au i a katika i a mātou ki a rāwe i nā rato i te mārewa. Nā te mea te atua me i kāru koe e piri ki a mātou pupunga kore tā mātou anga. Te ki mai i a mātou kātou tua me te kumatang. E tā e wātou ki te opanga. E tā i a Yesu mātou i pūre atua i te a mea kātou tua. Amene. Kia re tu tātou kā karungurungo i te tei ngā imene. E me uki mai tātou ka tatau atua i tō tātou. Pene tatau i te ia pō, ka kite na te rira ki rutu i te puka saramo, saramo tai. Te QR code ki te pasle i o te tua, i runga i tatatou rātio, pi mōnu.

Welcome back ki runga i tatatou programu The QR Code ki te basle o te atua i runga i tatatou rati o pimonu i te iepo. Te tatatou pene te tau tāku i manako mai no tatatou i te iepo te re te tirire i te saramo tai i rapa tai ki te openga. Saramo tai i rapa tai ki te openga. Tēnā kone, e awa tō te tangata kāre i a aere i te ako a te akona kore i te atua. Kare e tū i te arātā o te arongarawe arara. Kare o ki e noo i te nooanga o te arongatai toitora. Ko te inangaro rā i te ture a Yehova, e te i tāna ture tōna manakoanga i te pō e te ao. E tau aia ki te rākau i tanumia ki te pai kauwaira, e te i ua i tōna rā tuatau tikai. E ko te i korerua i mai e tōna rau, ko tāna katoa rā. Ko tāna katoa e ravera te mita ki reia. Kāre me te rira te akono kore i te atuara. E tau ia ki te ota e pue ua i te matangira. E kore ei e mou te akono kore i te atua i te akawaanga. E te ravera i te wipaanga o te arunga tūtua te kara. Te tau maira oki a Jehova i te aeranga o te arunga tūtua te kara. Kāreka te aranga o te akono kore i te atuara, ko te mateia. O tātou kone i te tatauanga, i te akarongoanga, i te tuto te kāte atua. I te kai tōna vairua tapu o kia tūra mai tō tātou, ngā kau tātakitai i te aiteanga e te ounuanga o tāna tuatua. Amen. Era tō tātou kāpun ngā roi puto. Te akarongorongo atu i te tai ngā imene. E me oki mai tātou, Kāra tō tātou re kua karongorongo i te au manako nō tō mai i tō tātou pene tātou te i tātou i atu i nako nei uake. Te QR code i runga i te pimonu kōki airani. Te reo te i te tangata kōki airani.

Kia ora nā, ko u tātou kato tua i te roa mātou te tua. Welcome back ki tā tātou programu, te QR code, ki te pasne i o te tua, i runga i tā tātou rātio pi mōnu i te iepō. Tēnā tō tātou, pene tā tau tāku i tā tau atu i muake, te mana ko māta tāku i anu anu i te apai mai no tātou i te iepō, te karanga nei tō outuranga tira tira tū. Te karanga nei te irawa tae, e ao tō te tangata kāre a aere i te ako, a te ako nukore i te atua, kāre e tū i te ara taha, o te aronga rawe arara, kāre oki e noo, i te nooanga o te aronga taito i tōra. E rina ki o tō tātou pene tatau i te iepō, e pene tatau mane te e no tātou. Te irawa tai, te aka takataka nei te ia, i te au tūranga o te tangata tira tira tū. I rito e te iao, o koropini a tātou e te ara. E tūkeke te mana mana tā e tā i i nei tātou ki roto i te au rā katoa toa. E ko te iau mana mana tā, kare rauka e tātou i te kōpā e tirira. Kare katoa e rauka e tātou i te kōpā e i te tai uātu tangata. Nau te mea, me e meitaki ua tō te ane iau, kare irira tātou e aru aru i tā te atua e anu anu nei e tātou ki arawe. Nā te mea, me taki ua ki te mea kātou toa. I rito iri e tō tātou i rawa, uātu e te tupu nei te ame e kā tupu uātu. Ko tā tātou i ki angara, e a tā tātou kā rawe, ko te rā te mea i a ka tūke e i tātou mei te ta e au tangata. E te au taeke, i rito i tō tātou i rawa te karangara e, e ao tō te tangata kārei a aere i te ako a te ako nukore i te atua te rairira. E au tangata te tai, i roto i tēni au, e are rato e ako no nei te atua. Kare me te mea kare rato i ki te i te atua, kare ua rato i nāru i te ako no i te atua. O te mea mana mana tā, me kare tātou e api i tā tātou o tamariki, i te ako no i te atua. Ka anu katoa rato i te iamatara. Nō te mea, kua kite o tō tātou tū, kōki airani. Me kite o tō tātou i te tai tangata e rawera i te tāravuke, ka tūtū o ki tātou ha. Akaranga tātou, ai, tāravuke te nāpāko, are aka penan tārawe te nām, o ki mai kone, te tai tū o rau ki, me akamura i o ki te tangata, o ki i a rātou e tiriti. Nā, pēne i rira e au taka i anga te tai ka anu anu i tātou i te aru, i te tuatau e aka mura i a e te tangata ea. Mi te iu ki te tū, me kāre nā tāua i e tamariki, te ki te tūra tāua i te taravu kēra. Nā re tanda e ka akara ua tātou, atuka i e tātou i te aka mura. Aka mura rā nā rutu i te tūranga api. Te i e pita mai tupā ki nei, Ere kuta mātou APB tārekareka no te taianga evangiria ki tō mātou inua. Te kārawe e te ia mana kai e tū mai ni. Akarakarau te tūranga o te au māpū e pera tō te aronga pakari. Te tūranga o te aronga pakari i te api e pera te tūranga o te tamariki i te kapu mai i te au api i anga, e api i ara, i te ianga ara pō e te pākani. E, aru ki utu o te anganga, kāre. Me ka anu anu tātou i te kite i tā tātou au peu, no atu e te tūranga o te api, te tūranga o te reo, ka o mai te ka korumaki, ki a kite tāua e a te ka tupu me ka rera. E a uai te au mea, te au tatatu o piu, kare tāua i marama, me kā rera kare tāua i kite, e api i ara, ki a rauka i a tāua i te kapu mai i te rira. Pūmāna tōku ngā kau no te mea, te vaira tatatu o piu. Me te ia katoa, tatatu o piu i te ākono i te atua. Ki a mātau tatatu o mapu, tatatu o tumariki i te rave i tatatu o piu, me akamata tā tātou anganga, akamata nā roto i te pure.
me a kauti tata to wanganga a kauti naru to I te pure. Kare ego te pure ua, te wai atura te ta ia u peu a tato, a hano anu ia ta tato o tomariki, ki a aka mātau ia rato I te rave, I te re rau peu ki kore e ngaro. Me mou te api ianga I te ta I tamariki, me ka arera I te au tamariki, noa atu e ka are rato ki ea. Ka ta anga anga rato I ta rato I kite, I te orunga ia ki a rato, ua atu e I ea rato I te tui te ne au. Ka riro katoa tirira I te aka maruru I ta tato tamariki, I te tū no tō tato atu. Nō te mea, ko api I a rato. Ka rira rato e o kiritu I te ia katiri tangata e kari ako ne te atua. Tutu aka maruru I no tato. Me e au tae ki tō tato e kare ako no ne te atua. Ka rira ko e tato I te kopa e rato. Ka rauka rā I a tato I te akātea mai e tato merira. Pai mua te ira watai, te karanga ne e ao tō te tangata kāre a a. No atu e ka ere rātou ki ea. Ka tā anga anga rātou I tā rātou I kite, I te orunga ia ki a rātou, u atu e I ea rātou I te tui te ne ao. Ka riro katoa tirira I te aka maruru I tā tātou tamariki, I te tū no tō tātou atu. No te mea, ko api I a rātou. Karirira rato e o kiritu I te ia katiri tangata e kari ako ne te atua. Tutu aka marura I no tātou. Me e au tae ki tō tātou e kare ako no ne te atua. Kare rauko e tātou I te kopa e rātou. Karauka rā I a tātou I te akātea mai e tātou merira. Pai mua te ira watai te karanga ne e ao tō te tangata kare a aere. Te tei te mea ki a kaparano ki tātou a. Ori aere ua. A tai tem, a rua tem, te rua tu tem, wakamata tātou te tū. Aere e tue, tū. Mi te tū a ngai e no tangiri tātou ki raro. Akamata mai nā rira, a aere e tue, me rua o ki te aere anga. Te tei tem, me ka a ruiru e ki tātou te aere anga. Ari a ari an, ari an ki ya kangaru e na, a o tū tātou iri ku tseki. Me tū ana tātou ku i te tseki, ka o mai ki rei te rua te tū anga. Te karangara e, kare tū I te arata au te aronga rawe ara. Ia e tū, me tū nake, ka o mai ara ki roto. E me rua ua atu tō tātō tūanga, kai nangaro rai ki tāu e te noo ki raro ea. Tra noo angara, o mai re tra tūanga o pengara. Kare noo I te noo anga o te aronga tā I tō I tō ora. Ko te rātu me tū mo te tenga? Karanga mai tō mā ore o ko taura ki te re te ura. I te utaike o te mea pūpinga ko tō tātō ora anga. Kia hakono tātō I te tūa. Ke kiti tātou I te atua, ke rawe tātou I tā te atua I inangaru e tātou ki a rawe. Me te rawe ni tātou I tā tātou au peu kuki airani. Rawe ma te mania e ma te tūtū atua. Tangi ke ke tātou kātou atua. Tēnā rie te te eumana ko tāku I manako mai e ka maruru I e tātou naruto I te e putumu. Ka ki te kōwa te e putumu ki mua. Ere tu tātou ere kā korongorongo I te te eau I mene. Te kā katangtangi a mai e tāmatore e tātou. Mure ke I te rir, ka topiri atu e I tātou narutu I te akonoanga puri. Te QR code ki te pasani o te atua, irunga I tātou rātio, pi mono.

tera nā ko utatu katoa tua i te aroa ngā o te tua i te ia pō. Ko tai tātou ki te openga o tā tātou. Porokaramu, te mātou i e tātou, ko te karanga i e ko te QR code ki te basle i o te tua, i runga i tā tātou rātio pimonu. Te irina ki atu nei au e ko matauro koutou i te karongorongo mai anga. I te umana ko te aki aki i atu, noroto mai i te tutua nā te tua. Irina ki katoa au e ka matauro tā koutou e pitama o te reo kuki airani. Tēnā te au porokarāmu te tukuna ia mai ki runga i te matapuka. Akara e atu ko te ata au kai nāro i te akarakara me kārera i te mātakitaki. Ara tukirira turuturu i atu te epitoma o te reo kūki airani. I akato e ngara poina me ara koe, paina i ano o pereu e maana ana, kia maana o ki tātou. Ara tui ki te iau a ka koruanga no tātou. Puri tātou ki te atua. Kia kamitaki e koe i hoa tō mātou atua i runga i te rangi. Te akau ki atu nei mātou i tā mātou a ka mitaki anga i te akakakanga i tō ingoa. Te mea te atua e koe ki te mātou i tō aroa ua ki runga o ia mātou. Mi te kumata anga o tā mātou i porukara amu e koe te ai te rira ki te openga. Ma te au e te mitaki. Te karawa o tā au tua tua ri e ka ki te mai ki a mātou. Me kāra koe piri ki a mātou e te atua i tā mātou o ngā kārawe. Pūpinga kore te rira e te atua. Thank you mātou e te atua no tā awa wa kamura anga. Ia mātou meruta mai tā au tua tua. E pera te umea te kāriro i te ka mātutu, i te ka maruiro i tō mātou oro ngā karongo kire tua i ako e te atua. No te mea te atua e ko marama mātou e te oki mai ni koe. Ia e kia vai te mō mātou, kia papa mātou e te atua i te tāpapanga i tō wukianga mai.

0: Kia ora ana, kia koutou e te isi tangata i te ia. A ki rā taru i rua rā a, no auku te iti e te epitoma o tō tātou reo Māori kuki airani. Ai, tō tātou reo Māori kuki airani e toru o tātou reo. Reo Māori, reo puka puka, reo papa a. E ono tātou akatangianga. Tonga rewa, mani ikiraka anga, ngā pūturu, ai te taki, rarotonga, mangaia irea. Ai, ko mangaia, ha ua u inairea. Ka oreo te tātou, e ono akatangianga, i te mea, rekare e tara taringa no o me akarongo ko e tara o akatangianga ea. Inara e te o teke, inara. E kite ana, i te au haronga no te tuatoke rau mai. Me tuatua rarotonga mai, ngari ake koe te employee rātou arae, ko rātou te, ane, rātou te upo api. No te mea, tā rātou tūtua rarotonga, me take atu i tā te o rarotonga, me tūtua mai rātou. Me komokomo ua rā rātou ki tō rātou ua orai, a, akatangi rea tā rātou akatangianga. Ai, teta i tim, a te mea akamā ki aku, ka whiologi o arae, ha? Me take atu tā rātou tūtua rarotonga i tako. Anyway, rau ke teo tek. E, i te atiangani, te roto tātou e te tuanga te rito o te au nuti. Te tupu i te ia e petonga i topāke ni. Ai, ako ni, komokoma o hoa tātou, te tai potonga o tō tātou e petonga o te reo. Tēnei rā, ka aka tina mau tātou ki rungo i te rito o te au nuti. Ka oki potonga i muri wā.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: in Cook Islands.
1: Kia ora ana ko ki kutu i te uteke i te epitoma o tō tātou reo Māori Kuki Airani. Te roto tātou i te tuanga te rito o te nuti. I te epitoma i tō pākene i gori pūti ia, ko te tai kemikemi anga aka matama i te mata i te roto wa sini e tainga uruma i tu. Te kemikemi anga rawe ia ki roto i te o api i tūturu. Nā rao giria, ko te api i tūturu o Tamaki Makaurau nei kui a the University of Auckland, i roto i tā rātou kui kui anga, ki te ia mai e rātou e te tai au tauira. Te ere nei rātou ki te api. E te tā mātakutaku ia nei rātou. E te mea tūke te utu tā mātakutaku ia rātou. E tō rātou tuatau e ere nei rātou ki te api. E te api i tūturu te ia. Me te tā mātakutaku nā roto i te komakoma tūtua akakino. E pērā katoa i te harassment. Pērā katoa i te taiku hau tūtu o taukore i a rātou i te campus. E ko te maatanga o te o tauira tamariki ta maine, kare rātou e no o meitaki ana mitra relaxed. No te mea, te akaranga o akaranga o kia rā te a ripoti nei rā e te always on edge mitara o kia rā e te no o rū ua nei rātou mātakotako i te akarakara rā e ti ianga i te a te tangata o ki me ka tā mātakutaku mai e rātou. Tūke te tumu e karanga nei rātou e puli i ana rātou. Mi tā rau ki arē o kua karanga tōiri e te wha atutu o te api i tuatoru tō tamake makaurau ni ko ia te tauturu pretite ni o te rara o te api i tuatoru. Te kapiki a rātou e ko Thursdays in Black. O karanga ia e kore kere e kare takiri e tauturu no atu tā rātou campaign ia rei ki a tauturu ia mai rātou e te api. Me kore ki a tātunga ia mai te tae ngā i runga i te campus ki a rauko ia rātou e te tauturu i te iau tauirani. Me kore e ngā i ka marua ke te ao tauira nei, kare rātou e no o mataku i te tuatau ia rātou e erera rātou ki te api. Nairi e te omito, me ki te kutu i tāko tū tamariki e te erera ki te api i tūturu ara e tau i tō rātou nātura me uke mai rātou ki te kāinga i akariru kutu i o kutu e o te ke kutu no rātou ki a komo komo mai ki o kutu. Nā rotu i tā rātou komo komo mai re ki o kutu, ka māra mātu kotou arai, e a te tupu nei ki a rātou. Me kāre uki tātou e kumakuma ki tātou tamariki, e uti kāra rātou iri e aka ki te mai arai e a tō rātou mana mana tā, kare rea rauko i a tātou iri e te tauturu i a rātou. I nā iria, me rauko uki a tātou me māra mātu tātou arai e o mana mana tātou rātou, ka akai te mai uki iri e te rira i tō rātou o mana mana tā, te ta i te mai uki, ka affect ia tā rātou results. No te mea ko manata o rātou i te i te ia tū tā mātakutaku ni a rā, kare iri e mū tō rātou manako ki runga i tā rātou api. E mea taura iri e ki a korupini rātou i a rātou ki te ta i au tai ake no rātou e tūtoa i te kaitama ki te iau tū tā mātakutaku. Te rito o te nuti e runga i tā tātou porokarāmu pimo nuku ki arani. Te reo o te iti tangata kukia.

0: teo te ke o rana ko ke kutu. Tirusu tatu i te tuanga o tōku inua e te o piu ta tatu e raviana i tō tatu i pukaria. Ka karongo me kutu i te teke i a tauraki. I tōna tuatu i komoko mātue e ki te mtuatane ke papa kai te moe atu i te inga i putomo i tupākini. Nā ko te komoko mai kuni a te inga teke no runga i te o atua o mangaia. I runga i te prokaramu tōku inua. I rena ke ue, ka matara mai kutu i te kumakuma a te ngā champion. E pera katoa, tō tātou e pitoma uki te akaipaipai tō tātou reo. Ko i rena ke atu mātou i kone i te pimono kuki arani e. Ko te kawenga mana ko a te komiti i akano ono o i te tumutāpura no te amata iti. Ko akatina mō i a kirunga i te inua. Ko ua u inua. Te rairia i a taramanga i a tātou. Me kore ke i mene mene manga i a tātou. E ki a tua tātou i te utua no a ua u inua. Ako nei katoa i te tuatou o te arekarioi e au i mene te tai no a ua u. Me kore ko atu ia no a ua u inua i te tuanga mo o te reira programu te arekarioi. But i tēnei rā, ok, ka karo me koto ki te ngā teke no runga i tā rāwa kumakuma no te watua o mangai. Pimo nuku ki arani. Te reo te iti tangata kuki arani.
1: Kia rana, ko tātou kato tō rire te iti tangata i te pōpungi. Ina te tumune tātou ki rato i te tuanga program na tātou. Ka ātoro tō i tātou i tō tātou inua tātakitai i te pukarea. Nō runga i te tai o akanoonoanga, te tai o tuatua, te tai o kōrero. Nō runga i tō tātou inua ki rira te rira. I tūra marama me kāre e akaoraora mai i te iau kōrero i roto i tō tātou o manako tō tātou ngākau ki kore te rira e ngaro. I runga i rira i tō tātou prokoramu. Te metua tāne, papa kai, tangata kino. Kia rāna ki a koe papa kai. Mei taki, mei taki. Te tai e pinga e kumukumuara tāo i te iau pata mai tapākini nō runga. Te atua o ki o tō tātou i sanga te mangai o ki te rā tuatou. Pene ka ruku ia koe te taki poto mai nō runga i te re.
2: Tau raki, te mea mua, i rutu i tō tātou i tanga te kūkā reni, o ki te pōro tātou i te ngō tō tātou atua, o i e hōma. Nā rā, i a ngā mai au, a karongo uri e te mangai e te taiku anga i te ia reo i o. Pōro o te au tamariki o i te rā anganga e takiri, nā te rautonga tā mātou e tāko e koe. Me kaia na tā au te māngai ka tā mātou i rauta e karangana e paoro. Me kaia na tā au paoro, te rau tā au tā rai rea kātara i o koko. I rato i rea i tōku a ngaonga mai au te pe a ngau, pōrua te au pe i te aka motuanga. Me kore te akautianga o te pe e karanga i ana e i o koko. O te ia reo nei, no te aka mitaki i te atua. Nui tātou e karanga ne i o koko, te aka mita ki te atua. O aero mai ku te tai maanga maanga i ka irunga i tā au ko irunga i te matau.
1: Me karanga o ki tātou i o, ko te atua o ki tera ko i o. E aere e te koko e muri ake?
2: Te koko oki, e aere ngā tara aka mita ki ua nā au.
1: Mataora.
2: E potonga mua ua te potonga puapinga. I o koko. Iru, e rei, nā mea karanga mita ki koe te karanga le i e hoa. Te uka ai te anga oki. No te mea te waira uki te tai pe a te mai e te karangara ai ta ua pe rae. E wai he nā mua rā i a kui te aere. A ka mau te tira i a tumu te oe, i a tumu te oe. Ti rei e tāne wairua, ti rei e tāne te i o.
1: Tāne te i o.
2: E tāno kara koe ko tā iku e rei te wairua.
1: Tā ua mea.
2: A i o ho. Nurunga i ei te atua tā kui ki.
1: E akarungo tu rau te nāpe e nā au e a te nāpe. E atona akakuro? E atona aitia?
2: O ki te pōrua tātou i te kuki aere ni te aronga atupe. O te pe e ka tae anga e ka aere anga no te tai anga angai tupu. I rungai te tangata, i rungai te kōpū tangata, i rungai te enua. E runga katoa i te tai au mea umere i e tātou. Ia rā koe pe e nei, no runga te ia i te tai tangata. Tōna e ngoha e taurake au a koe mai aku. Mate mate uki tai rāputu ngā pāmetua o tātou, āri tāporo au nei te ingo. E tāna tamai. I te te tūitrau kanga mai te epe. E re rāua e kei a mānga i ka irunga i te akau, e kei a tei.
1: Nore tamai te rāui?
2: Aru ki tāu e ki te me ua rāui ake e tāna waira. I irunga o ki i mangai e, o te ariki o te karanga e oke o te mea o te mau te ua mangai tētai tangata arongo nui te ia me kore tētai tangata riri nui te ia rungai te enua tētai tangata mau kōrero te ia rungai te enua tētai tangata te ia are mau mate tētai tangata i te tā a maua iei te umangai e tūtara ia mangai no te mea are pau rohu ki te au tō o rungai mangai kaere rātou a tere ni a rātou ia mate ia rātou tere tangata te riro ki koe e ariki tere tuatau tere tuatau ki e numanga a tine nā te evangiria a ie tāriki no rira i rira me are koe e piri o tui te ariki i roto i te te ngā i o te pōiri te ngā i o te pōiri te ngā i te ia noana te umanga i te etene i tuatau mua roto i te kāinga i te maunga
1: i tui te ana ere
2: are e te rungai noana i tui te ana e karangana mātou te maunga i au atkāsi i au atroa mi arori mau ki nore uki roa mai arori me kore uki koe karongi tā te reitangata tā mati iu koe toho nā aru toa ya
1: no
2: te mea toho nā aru tara toa nā rātu e tūtaka nā manga ia nā rātu e tūtaka nā manga ia te tai atu te nua me mau koe reira i te kea i te manga i ka tīkaranga ia te renga i o rau ia te reitangata e te ariki uki me kore te toa me kore te mau te ua manga ia tā mate koe no rea e no ana tia rongo tui te makatea tui te ngā ia koa tu are tai ria e aruki aruki iri a ke rori te tā maka kiri au te tā maka kiri au ki no manga ia mai te ngā iro kai no rea tau atakata ne o kapitia o ki rāua i rea te au arutoa o te o tau atakata o te o te ua manga ia aro rāo ngā i rea o tirua rāo i te akau arangā au e arpa rāo i ipu i me a te manga tau tai a mea i rea I uta o ki rungai te enua karanga ana o ki te manga ia o te patapata. O te patapata rā o ki karanga rā i koe e mato nā kotu nā te rautonga.
1: Te rā makte a rā.
2: E ke rā kutā mātu ure, te ia tu ia te patapata. Nā e a kau e moana. Tō rā o tua katau, tō rā o tua kaui. O te aru tō o ki o te rā o te ngāono mangai. Nā, kā oroi ria rā o, kā oroi ia. Te rā i re te pē. Karanga i re na tamaiti. Te ngā i ka taka i au, taka i koe. Te ngā i ka taka i au, taka i koe. Ka oro ki rau nārunga te akau. Te rā i reirau, te rā i re, tāna i pati e te atua. Ara koe, o te rā e tene, irina ki a ia e atua teta. Te rā i re, tāna i karanga i na tamaiti. E wae, nā mua rai aku te ara, te rā uki re re. Me taka i a ia i koe, ngā āwa o kia. E wāwa e reo ki, haru rai te atamaiti. E aka mau rā ai e tōna, irina ki e ngai te atua e te nākua ngai, aka mau te tira i a tumute e oe, me kore a tumute oe, i o, i a tumute oe. Ti rei e tāne wairua, ti rei e tāne i te i o. Te aka pāpu i rei, te rai te tara te manga i ae, mo ki te rai te manga i e atua te tā, o i o tōna ingo. Era mai o ki rei te evangiria, te tanga tioni vira numa, ki te ai rātu re rea, e a a, tu wa o te rea pehi re karanga i ere aka mau te tira i atu mu te oe i atu mu te ti rei e tāne wairua ti rei e tāne i te i o tu ki a rangi ti e te atu e karanga tātou i tirunga te rangi tu ki a rangi te ara e kake i te ora i manga i en o mai rei tamarua i te paetai tu ki a rangi te ta inga e pae te patapata e karanga i ene e te ia e waini tōna tara i ere
1: Ko te ngai tira e tire re tira tapu e vai vai ara.
2: E mea tu koe re ira e no e au ki tā au.
1: Tira ngai tirunga i re tira tapu e vai vai ara, are.
2: Are. E story, tāka no tapu e no tapu e mō kea. Tāka story iwa no te re e amo.
1: Me uki ako o mei a ua uki runga kua. Amiri ako o se tāua i te ta ituanga ina. Te nai re te iti tangata te korero no wa ua umei no runga uki tā rato inguai te atua uki ko iyo. Ki ora nei papakai, me te kima anota utuatawa.
3: Bringing Pacific people together. 531 PI.

0: te rākatoa tīpū mai rā i te kai te kai matū, i te kai vini vini. So, a hote ia i rira te o, te ngai rira i nangaro ne au i te, aka maruru i te tātou i te tangata e, i a maruru i tātou i te pārurua.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: Kuri mō nō kō ki airani nū tī nō te ipukarea. Ki o rānei te roma atau te tua e te itinata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau nō te nū tī nō te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoto, te itinata te akarongorongo mai nei ta tātou nūti i te sāpati nei a mātou te ipukarea. Te o ngangai tupu nei runga di tua to e ipukarea, ia mātou i roto i te eptomai to pāke nei. Ko te tai anganga te hirawe ia ki poikura, te aka mane a tuanga i te ana i Petera, te a tuanga inua nei, ko te te matara e ere uana te tangata nā uta, ia Petera e takapini katoa ia arurangi, no reira ko rawe ia te anganga, e te o atu inua, pera katoa te onumetua, papatau turu onumetua John Andrew, i te akatapu atu i te a tuanga matara nei, e pera katoa i te meo kie, kua mā e kua mā nea, kare e mata ako o te... Te o ngangai tupu nei ki reira, mei te u aere, me kore kua ka mata katoa ia mei te matara, ki a o mei te ki te o moto kā katoa toa, me tere tere nā runga i te matara i poikura nei. Te rua te nuiti ko ki te tātou iru te te tuatau, ko tai tātou ki te tuatau te maiwanui, i runga i a rarotonga, ko te atu te reira i te pōvarai rea ke nei, a te rui rua i tū mei nei, te rā ao au ku te karawe i atu, te oronga angare ki te au pupu, te tamata o rātu i tō tātou i te tangata pera katoa, te o tūroto, e te o tai ke te tere tere mai ki te pukaria i te akaraka rātu, i te o aitamu tūke tūke te rawe ia, e ngā pupu kātoa toa. I roto katoa te amata iti, ko mātou tātou i tō tātou i te tangata e no mai nei, no wao mai tō tātou i pukarea, tō tātou putuputuanga VT, Filipino, Amoa, Tonga, e pera katoa, te Indonesian, i roto i te tātou, ko tomo te rātou, ki runga i te taua, i ko i te tauranga wānanga i te akari mai tā rātou peo, e i roto i te amata iti, ko ki tina e mai, e te tuanga o te putuputuanga a te Filipino, Ua rawe katoa rātou i te taituanga i te tātou peo Māori no reira, mānei te kite atu tia vairua o tō tātou i te tangata Filipino i rawe mai i tā rātou i rawe no te akararangi mai tō tātou tūranga Māori, pera katoa tā tātou tuanga nei no te maiwanui. Te rua o te nūti, ko rawe katoa ia te gu mātou tātou i te tuatou i te o mai wanui kātou tō ka rawe ia te tei o oko kuanga i te o apinga tuke tuke tā tā tātou o inua ka rauka i te pai mai no te pā inua mai i rito i te ia epito mai to pāke nei ko kitina e mai te o kite te o karape o te o mitua waini pera katoa te o mitua tāne te pai mai i tā rātou apinga te mai ni atu i te oko ki roto i teia makete nei no reira ko ki te au i te oronga te itu i te paririto o pera katoa te au mea te tā tarai ia e tō tātou aronga kite i roto i teia tuatau no te pāhe nua tuke tuke pera katoa te au iti waine tā rātou kete te pāre o te kākau e kāre e ngara poina i te kai mānga i roto katoa i te eptoma nei ko kai tō tātou iti tangata i te kai a te inua o te aronga te maru i roi i te rawe mai i teia ko ki tina ia mai te tūranga O te okokoanga kei te tuatau o te trade days, o te BCIB, BCI trade days. Te mānea o tā tātou apunga e okoko nei tō tātou i te tangata no reira. Me ko tū koe, ko manu ia koe, me kāra koe tū, ka uki hoko me koe a te ia mata iti ki mua. No te ia tuanga nei, no reira mānea te ki te atu i te o mata o, te tai mai ki raratonga, pera katoa tō tātou i te tangata no te pāinua mai, te tamo mai ki roto i te ia tūranga nei. Te toro i te mea o kē, ko te rārua te ia o au kute, ia mātou i te ipukaria nei, e tei ngōru rātoi, e tai ei ki te rā, e rawe ia i te ikianga māta, te rā tei ngōru mārua o au kute. I roto i te tuatau katoa i te iti tangata, te ki te arene mātou, i te o anganga tuke tuke e rawe ia nei, te o rally, me kore te o uipaanga, te uipaanga ia nei ki tō rātou o ngai i o ikianga tuke tuke. I roto katoa i te tuatau, te rawe mai nei rā e te tuanga o te o pā inua i tā rātou, i maro i roi, e pera katoa. I te aka ārāwe atu i te aronga e tūnei i roto i te tuatau, te iki anga maata o penga te rawe ia koe ki te mata i te rotau senior o ngauru mārua. Kua autu atu te Cook Islands Party i roto i te reiru tuatau, e ko riro mai te Democratic Party, e ko rātou te tuaka tanu tanu. I te reira mataiti, i te ia mataiti, te kitina ia nei, ko kitina ia te au tāre o te aronga kāre rātou i tomuake ki roto i te taiwatu pāti, māri rā, ko tū rātou e ko rātou anake, me ko rei te reo papa, ko te independence, e maata te independence, e tū nei roto i te ikianga no reira. Kua kitina ia mai te itstangata e te taui Māri e ua nei, te ia tūranga nei, te meo kia mātou tātou I te humatanga te kawamani I te tuatou mua, te rā, e te mata I te teitou sini wāne reo nunga uru mārima. Kua rawe atu, te tūranga nei o te opāti I te reira tuatou, no reira, I te tuatou kua maata te runga I tū nei ko rātou anake. I te rapua ngai ki au tū rātou I rato I te I kia ngamata, no reira. E te itstangata ākarakara Māria mai I te o nganga te heka tupu no roto I te tuato. I roto I te tuato, no roto mai I te ao pāti aere nei perakatoa te o itstangata I tūnei, te o mata te tūnei e ko rātou anake I tō rātou tūranga no te e ki anga mata nei. Te ao te nūti ko rave I atu, te tai rave anga... Ākarakara anga I te uanganga tuke tuke e tupu nei runga te tua te enua. Roto I te tua atau, te rawe nei rai te tāre tangata I te mea u ki e, waitata teia ki te rā o te iki anga. Te rapu nei te tuanga o te tāre tangata, me kore te Statistics Office, te opati teia, nā rato e rawe na te tūranga anganga nei, turuturu ia, e te tai putuputu anga, I te tangata I roto I ngā puna tuke tuke, ngā oire tuke tuke, ngā waka o... Rarotonga perakatoa I te pā inua. Ko erina ke hoi, ko otita te pā inua tāre anga I roto I te tuatau. Ka maanga tā I rai mātou I rarotonga ne. I roto I te au oire I te mea uki e maata rai te ongutu are perakatoa tau tūroto. I roto I te tuatau te kānua no ia ke tāre I rātou. No te tūranga o te tāre tangata. Te rima o tō tātou nūti. Ko ki te tātou I te itstangata I tātou tamaiti I a... Ia Rich Bone ni te RNA e ki Paratane. No te tomo atu ki te tūranga o tāna api ianga me kore. No te taka e atuunga ki runga I te tei tūranga teite I roto I te opera. Ko ke te tātou ki te maiti no nika o mai e te maiti māriro I teia I roto I tāna api ianga pera katoa I te akari mai ki te iti tangata I tāna I kite e pera katoa te tūranga o tōna reo. I roto I te swata e ko tairia I ai e te tūranga teite. I roto I tia tūanga opera nei no reira. Ngā kauparau te iti tangata I te mea uki mai e ki te kāinga. Ki runga te tua te inua I te aka uki mai, te aka meitaki pera katoa I te kimitau tūru, I te aka nukono meitaki I ai paratane. Ko irina ki au e, ko mataora te iti tangata I te mea ko ki te rātou I te puapunga, I te tūranga o te tamaiti nā tātou, I tāna e rave nei, I roto I tia tūanga nei o te opera. Te ono o te nūti, ko ki te tātou I tō mātou tūranga, e no nei te ipukaria ko I au ki ko te tūanga teia, e akarakara ia nei, akaramatosio ia nei, e te kawamani, e te akara atu, I te tai housing policy ko I au ki te tauturu atu, I te itstangata, I te akatantanu atu, I te o rātou tūranga are, nā roto I te tūanga kimpuapunga perakato, I te tūanga I te akonukunu atu, I te aronga I nongaru nei, I tō rātou ua o rai ngusu are. I roto katoa I te, te tāpopa I nei, te akarakara matatio I nei, te ungusu are e kāre e tangata I roto. Me kātou, e kia akamania ko o I te, e pera katoa kia rentia, kia kimi pōpinga. No te o kōpū tangata I no rātou te ungusu are e kāre e tangata I roto. No reira, te aere nei rai te ururianga manako, e ko aere mai, te Cook Islands Party Leader, ko eo kia Mark Brown. I te akamaramarama mai I te tūranga policy nei, I te o rāwinga tūke tūke te kārau kātu, I roto I te tuatau. I te mea uki e, te iti tangata me ngutu are tō koto e no ua nei, ki runga I te o inua aere me kore te no nei koto ki waua kei te ipukarea, kia tau e akaramata si o koto, pe ne ka pōpunga te ia ki a koto, e tō koto kōpū tangata. Ka re teia I te mea e ka raukawawe ua te tauturu I nā rā, ki a marama tātou te akarakara ia nei, teia ki a akaratu I te pōpunga te kariro I te katotoa no roto I te tūanga nei o te tūranga are. Te no ua nei, ka re tangata I roto, pera katoa I te tauturu atu I te aronga e inangaro nei, I te akatū I tō rātou a ngutu are, me kore I te akamane I tō rātou ngutu are. I nā tā tātou nūti opinga ko ki te tātou I runga te nūti, me kore I runga nūti pepa, I te au koto e anga no te tūranga o te tūtaki a ngā vai. I roto I te tuatou, te tūtaki vai nei, te aronga e tūtaki nei tō rātou vai. I te e tuatou katoa, kari I hoti meitaki ake I te tāmumu aere, I te omita, I te vaito atu, I te tanganganga o te vai. I roto I te ungutu are katoa toa, te ia rai apu e kura, kari o te metake, e te aere mari o maire rai, te ia nganga, roto I te tuatau I nga rako, I rina kia ue, ko tae katoa te ta eo pira ki te ungutu are tangata, taka pini a rarotonga, e te uri uri manoko nei, te to tato vai, pera katoa te kawamani, pera katoa te o iti tangata e no nei, e nganga nei, ki roto I te tūranga nei, no to tato vai. E te iti tangata I te mea kie e manako pōpunga teia ki tō tātou iti tangata kātotoa e, a kia tau e aka maramātua ko rarotonga ua te inua I roto I te tuatau e tūtaki nei I te pīra no te vai e kāre te reira I tāiake me kore I arapaki I ake kirunga I tō tātou pā inua no reira mānia katoa te manako aere e tupu nei no te ākara mate tio aka o I te tūranga nei o tō tātou vai pera katoa te tūtakianga o te reira e te o ime e reanga te akairi e mai ki runga I tō tātou I tangata I roto I te tuatau. Tāku nūti o penga I te mea uki e no au au e no au I te epitoma I tō pāke nei kua tae atu au I te mata I tō mātou atu I te tuanga tāporoporo pera katoa I te turuturu atu I te Pukarea Society e te apai atu I te tūranga o te māpuanga I tō tātou moana te kōtinga o tō tātou moana e te tanga nganga I tā tātou peo Māori tā tātou au ākonuanga Māori I runga te tua te enua mangaia nā ko ki te tātou ia mangaia miti āro e pukapuka kāre rato e no ana ki raroa ke I te akaerenga a te akawanga mata I runga I araratonga no reira I rato I te ia e pita mai topa kua ki tina ia mai te kite te karape o tō tātou I te tangata I nā rā kāre te reira I rekosi ia ki runga I te pepa, me kore ki runga I te mata tūtū, me kore ki runga uatu I te tai rāwinga kimi I te tātā atu I te ia kite, te ia karape, te ia marama, o tō tātou tūranga tangata e no nei rutu te tuato. Te vai nei māngu nui, te aonganga I tupu nei, ki runga I a uau, e ko ārawe katoa I atu te tuanga o te Historical and Cultural Society. Ko te ia pupu te runga te koi koi marama nei no runga te onganga I tupua nei runga e mangai e no reira I roto I te etu atau mane te kite atu I te iti tangata e tō rātou kite e tō rātou karape I te meo ki e apinga tika e te kite e no ua nei ki roto I tō tātou iti tangata ki tau rai ki a nā tātou rai records e perakatoa ki riro te e api ingai tā tātou ano e tūmai nei I roto I te etu atau ko ki tēnā katoa ia mai, tā tātou anau tamariki api I te pasi mai anga e kia maata atu, me kore kia maata mai, tō rātou tūranga ākonoanga Māori. I runga tika te inua ia mangaia, pera katoa tā rātou wopeu Māori me te rāui, me te atu imene, me te atu aitamu, e te tānga ngātu I te reira. No tō rātou kimikite I roto I tā rātou api ianga I rena ki katoa o a te rua o te rā me kore a te rui rua ka akararangi atu a ua ue nua I te tūranga nei o tō tātou mai wanui me kore tō tātou constitution nā roto I te tai akamatanga I te tereira iri iri pera katoa I te aitamu aere te akamārama me kore te akamāra rātu I tō tātou o mata I tika tōtoa I rawe ana tātou teia no reira Ka maru iro I rai te iti tangata I te nene e mai I tā rātou au te reira iri iri pera katoa te au aitamu aere kia ki te atu tātou I wao ake I a mangai I roto I te atu atau no reira te iti tangata I te mea o ki e mata iti ko te ono oru mata I mata iti te au tō tātou I pukarea I riro nei e nā tātou rai aka aere a tātou I raro ke te au anu tirin ke tau e akararangi tātou I te au tupuna te iriro e nā rātou te atu anga I rave e te vai nei rai tō tātou I pukarea nā tātou rai e aka aere e pera katoa te turuturu I nei rai tātou I raroa kei te au o Nūti Reni I roto I tia tuatau no reira. Tētā tātou Nūti me I te ipukare atu nei, a kono kono Māri e koto kātou tō. Ko tētā koto te maini ko Māri e tūoro, kia rāna e kia manuia.
2: Koto tātou reo, koto tātou akataka angaia e iti tangata kūki airani. Koto tātou papaanga, koto tātou atui angaia ki te oneone o te ipukarea. Api I ia ki tā tātou anu, tō tātou reo, e pera katoa, tō o papaanga. Kia kite rātou e, no ea mai rātou, a tui atu e, I te ipukarea. Pimonu kuki arani, no te iti tangata, kuki airani.
3: PMN Cook Islands.
0: Te au nūti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e te istangata i ti ati angani, ti avia ono tātou. Te kapakapa atu ni, ki tukuro gariru nātou tātou te ke maru iru, nā te okuta i tārei. E oro mai i te nūti nūti o mea tupu mera i tukuroa.
4: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te karanga nei te ia tumu tāpura, tuatua ia tō o reo, tuatua ia tō o reo. Ko te ia te tumu tāpura no mātou i tukuroa nei. Ina ngororai mātou e kia māmārai te aereanga o te reo, kia māmārai te tamariki e pera katoa ia rātou te inangoro nei i te tāmo i tō tātou reo, kia riro te ia e tumu tāpura māmā kia rauka te matakeinanga kātua toa i tokoro nei i te tuatua i te ia tuatua, tuatua ia tō o reo. Mei roto mai i tō mātou oire, mei roto mai i te o ekarese e te o putuputuanga, Tō tātou e te tangata kuki airani, te aka arawe nei au i a tātou kātotoa i runga i tā tātou programu i roto i teia, teia pō nei. I aka mei take e te tua no teia tika ang mania kua rauka i a tātou i te ere mai ki runga i tō tātou ratio. I te aka ki te ei, e a te au mea te tupu nei i a mātou i roto i te oire. Ko te mea mua, te inangaro nei au i te aka mei take i tā tātou au anō tamariki. Te au kōpū tangata, ai te maroeroi, e te utu utu, e te aru aru i tā tātou anō tamariki kia ere rātou ki te api i te aura katoatoa. Te wai nei e te kite nei i te pōpinga o te au akakoroanga. I roto i te atuanga, mei te mea e kua kite tātou i te api i Tainui 4 Primary School. Te ia api e iraro ake i te akateretereanga o tō rātou opo api ko Mrs. Jamie Sheck, perakatoa ia Mrs. Talia Henry i te ia ngāta maine, e ngāta maine kuki airani te ia, perakatoa te metua tāne, te turuturu nei i te api i roto i tāna api akatangi o Bob Tiaki, ko rātou te ia, e tō rātou o metua e te opo api i, e te anō tamariki e te tautāne rātou kia tere te ia pupu ki Tiapāne i roto i te marama o Okotopa, no reira kua te maruero i te ano tamariki i te kimi puapinga i te turuturu i tō rātou tere i roto i te tō rātou tere ki Japan kua rave rātou i te katikati pōpungi, breakfast i te pōpungi i te varaire e tupa ake nei e tuanga ai no rātou e perakato i te aka maruerui i tō tātou o kōpū e kia tari mai te tamariki ki te api e pera katoa i te turu i te ako koroanga i te angaianga i te matakeinanga no te taituanga te kariro i te tauturu i te pupu te inangaro nei i te tere atu ki te apan e ko te mātango te tamariki i tōku tāreanga e Bateria ki te ngoro marima tamariki kuki airani te kāru i te tere. Nurira, kia ka mei teki mai te atua ia rātou e i roto i te ngā rā te tai au kimi anga aka o i te turu i tō rātou inangaro kia tai rātou kā totoa kia tāpānta ia te reo ai arigato gozaimasu ai te karanga e thank you mei teki maata ki koutou te tai atu ki te ako koroanga i te turu i te tamariki Pera katoa i te manake i tō pāke nei, i te rā ruanga uru mārima o tiurai, kua rave ia i te tai karanga tātou e campaign, i te aka maruerui i te tāne tini, no runga i te atuanga maki no te cancer. Ua tai atu i te tai o putuputuanga me te supex rai, i te aka maruerui i tā tātou anō māpū, te o kōpū tangata e, kia ere rātou, ere putuputu, ki te tau te mea kua ki te koe i te tai mamai ka inaoro koe te ki te ui e a te tupu nei i runga i tu oku kōpapa e ki ere tātou ki te tau te i muake ka totoa te ia make ki runga i tātou no rira kua ere atu rātou safe for a cure te tai ingoa o te ia putuputuanga i te ina aka maruerui katoa i tātou katoa i te kimi rāwenga, kimi pōpinga, e kia ki te tātou katoa e, ko te ia te tei tuanga, te riro nei i te tāmana manatā, te riro nei e timatanga, ki runga I to tātou I te tangata e pera katoa ko rawe katoa te ngā tuepōro na games o te Pacific Sharks e ko tō te Pacific Sharks Reserves ki te Mākino Dragons ko pekerai ki te, mana, ma, ki te Pacific Sharks Reserves te ia puputamari ki te raro rātou I te katere tere anga o te ia tamaiti e tamaiti te ia nāko ko Daniela Tarei ko ia te coach ko Ozaias Vaivai e ngā tamariki mai e te ia ko rāua te ngā coaches no te ia pupu tamariki tamaroa e ko te rua o te pupu ko te Pacific Premier Team te raro rātou e tō rātou pū ko Paniora Daniels e te wai atura e kuia katoa te ia ngā pupu no te me e maata te o tamariki kuki airani I roto I te ia pupu tu e poro e te kite nei tātou I tō rātou maroeroe e pera ko tō tō rātou tū e te riro nei te ia I akara anga no te tamariki māpū e pera ka tō tātou anō tamariki no te mea te e te riro nei tāne rai rātou I runga I tō rātou tu e anga e papa tu e anga e tāne katoa rātou e e roto I tō rātou o ngā I anga anga e pera katoa I roto I tō rātou ngutu are e te kite nei tātou I te māruirui o te ia anō māpū so no reira a te ia sāpati a te ia mānaka e tūmai nei te akamata nei te grand finals bea ka tai ngā pupu e rua ki roto I te grand finals a te ia ngā e putoma ki mua no reira te ere atu nei te ia reo ka maruere anga kia rātou ko te toru o te karere me roto mai I te iwa nui te iwa nui te ia pupu te aka tuera te akamata I te tārere ura I te mata iti 2005 2006 o te mea I te mata iti ko te ruanga uru o te mata iti inara te akamaruru I nei mātou I te o māpū e pera katoa tō tātou o kōpū tangata te aka tētea mamao nei no te tārere ura e tūmai nei a te mānākei rā varu o aukote a ko te atuanga I roto I tātou e patoma o te reo Māori kōki airani mi te mea e maata te aotamariki e kare rātou e ki te meitaki I tō tātou peo I nā rā te inangaro nei rātou I te atuetue I rātou ki roto I te iatuanga ura karawe ia I te i ngā uipaanga te ia varaire e tūmai nei no tātou I te ākarakara e ate te iau tuanga karoka mātou I te tauturu atu I tā tātou anō tamariki ki a maumāri I rātou ki tō tātou peo tupuna. E pērā katoa I te akamārurui I a tātou I roto I te au akakoroanga o te epitoma o te reo Māori Kuki Aiden. Ko te tuanga no tātou I roto katoa I te epitoma o te reo Māori Kuki Aiden I te rawe nei au I te taio api I reo Māori Kuki Aiden I a te monite I raro I roto I tō tātou e karesia me te ora ono ki te ora varu ko te ia ngā te ia tuanga takai no te o kōpū tangata ka inangaro au me ere mea koe me reti takoe I roto I te ia api ki ere mea koe e tokorua e tai ake e kōpū tangata no te mea ko te ia e conversation puka puka anga ke rauka koe I te tuatua I te te ia ureo I te kāinga te te ia ureo so ka tā anganga ia ai te ia o tuanga me te mea ia I te tuanga mua te o tuatua no runga I te amani anga o te maani anga I te tei kaputi. Ka inangaro kapu vai koe? So ka inangaro ia I me rete te koe e tai ake tō o ki a rauka kōrua I te rawe I te ia o tuanga api I te akamātutu atu I te akamāruru atu I tātō kātō tua I a tuatua ia tō tātō reo no rira e te kātō tō rawa tātō te tāpapa atu nei auraka tātō e tiaki ua no te epitomo te reo Māori ki a pērā rāida tātō te aura kātō tua I a tuatua ia tō tātō reo tuatua ia tō o reo tō o reo I ki te e koe tuatua ia Ia wai rai te aroa o te atua ki runga I e tātou kā tuatua. Te atua, te aroa, kia rāna e kia manuia.
0: Kia rāna e te istata, I te ati anani. Te avi o no tātou te kapakapa atu nei ki Hawke's Bay. He re taunga, kariro nātou tātou taiake, taiake maro iru I te metuawa I ne taime pareanga Samuel QSM. E oroa mai I te nōti nō te au mea tupu mera I roto I tōna matakeina.
5: Kia rana tātou kātou toa I te aro ama atau te atu. Tō tātou nōti mō nō Hawke's Bay atu nei. E te monte e tritoru te apata mai tapaki nei, o ravi I ABP aitama a tō pārata I tō. Te ABP ni rātou tārātou aitama I au aitama o er tārātou, o te mea te rā rungur māno te marama nei o kutu kū ravi I tārātou pāre unai. Te aire angai tārātou ki te karapi te tu ango te ura. E te paraparauria kō ravi pāmito I tārātou te akaitai tau o te tuatua te imene mene. E o te iria kaike atu rātou rei. Te vraire iria ko erame mātou koe tungu pare ko e te amu mau I tungu pare no te rame anga I te anga te rātou peu I te akamata anga I te tātou reo kuki erani I te epito makatoa nei. O inoro e ki akamata e te maanakai o te me te ta e o takatakare e te ame a te o maanakai ki mo o I rame wopi ia. Te nā te orumetua o yau ki Reverend Parata Eskere I rame te mātou akamata anga I te anganga Nā te orumitua, nā maa, maara aru tupe, nā nei rabi mai I te anga anga o te komakoma anga, te akiti ki te anga mai I te tuanga koe o ki noto tātou, tātou aitamu I tiri rā. Taka ke rā me tiri, ko tū mai te president o te community, koe o ki Derek Tereke, e ko tū tō mai no rūe te anga anga I tupu nei, e o tiri, ko pati mai rātou I rihe, ia, ia taimi, ia tū mai ki rongi, akiti ki te ketu tō mai te tai tūtō, no rungoi te tātou api, te tō tātou epitomo, e ko akakite tō, no rungoi te tūanga, o te prime minister te uarata ki kātou tō, me I te akamata anga mai, tātou, kāri uke mi te taimi o mai te rongo uru mari mai muatu, koi uke te karanga legislative assembly, te te au tangata e e maara e nei no rātou koe o teriki tōwere I matawera, te metuwa ko teriki tōwere, pera katoa papa Joseph Kostini Kati Heta I Arorangi, e pera katoa ki mani tamarua, te wai turu te ta e o takata, o te o takata rāti taiku e tō rātou reo. E muri mai rea te akita angai rea te, tira o mai tātou na tātou rea tātou e akaere, me te mata I te ono oru maarima mai, e te metuwa tāne, papa arapati e nere, e tā mei ki te I tātou e Mark Brown. Ke aka me te ki e te tō, no te o ngā, tō te mea ono oru mata I mata iti, I te mata iti te akaipai pa ngā tātou, e te tira o mai tātou na tātou rea akaere. E ko te ture o te rira rai te tūtu o hamai te president na Derek Tereke, kāre mātou e akataka e te tūtu o te reo papa a, mo kore tata e reo kia tūtu. Mea ka tūtu o koe te reo papa a, kāre koe rie e kaikai te rira rā. Nā rā, ko maru rei te au tangata I te rabi tarātou peu, te au tangata te ere mai te aitamu mai te imene mai ki mua e mātou, koe e te kia te maru rua. E o te rira, muri ake te rira rira, wā, rabi I rira te kaikai angai te harikiriki angai te kātou tō, tō te akamata angai te tātou reo kuki arendu. E tamatu pen I tāra, ko isi kia tamatu pen, ko I oki ko te orumitua parata iskia, pera kato ki a poe po a, te waere te arong matakata ki runga I dia, ko I oko Simon Samuel, rā o tūta I tūputa, o rā o ngā aratake I te akarakara me te tanne te imene, e te o tangata kato tō te imene mai te o imene kato tō. E nana I rea te tāpati I rea, ko ere tu rea ki te puri rea, ko I te Cook Island Christian Church, no te mea ko ki te tātou e tāpati oro a te ia. E kua akatū I e te ngā hami tōpua inikurum, koe o kua maki tōputa, koe I te teketere o te kukarin Christian Church wa initeni, e tōna tauturu koe o kua mama ave, no te teketere, e pira katoa tauturu koto o mama no te tōnga o te mōmuni, o puri mai te ora mito no rāwa, aga matātou e rea te o ngā ang kātoto e. E mune ki te rea, kua ere te mātou rea ki koe tō tātou ngutu are, tō tātou kukarin community centre. Orotoru tā mātou pune te aga matāng kirea, nā te o ora mito Reverend Parata Eskiara, Reverend Maa Aritupe, e pera katoa te tauturu oromito, maka o te paki. Tā rātou tokotori a katere tere mai tā mātou o ngangai tere rā. O te pūre maata iria, nā te oromito maara Aritupe. E o te anga tere rā iria, o kaikai oko a mātou. Hori ake te kaikai anga o oki atu mātou uru titoru, o no ono o komoko mai iria, o te o ngangai tupu nei te aura. Ko tā mātou ang angatika hei tī popong koi o ki te uti angati rewa ki koi te Hastings District Council I te mea rā o ki e tūmata te angati ta iria are o ki rea mātou iria I ere iria ki rea tī popong. Nā rā te akarātu nei te ang angati aia koi o ki te api angai te otangata mokore te otamariki te kita rātou I tātou peu koi o ki te ura. E nā tō pārata I tō culture group nā rātou e api pi I te otamariki taka ki mi tā rātou api pi aitamu no te ora ki mō. o te opangara e tia tomato nuti, o Hawke's Bay atu ni, e o tomato rewa tira, o i tia mani drai tira, e te maana rea, te akara angara au kire, hanure ako ni te ie. Ke koto katoto e tini ma, ke orongo mai te to e te maruru e ke koto, i te rabi anga kātinga e to koto oranga, i te rabi anga tatato anga anga inunga tatato ratio. Pera kato i to tato i stangata mi, hakarana mai, tai uatikura li bluff, Australia e tai uatikura i to tato i Pukarea, te atua te aro o no tato katoto ke a manui.
0: Kia orana, kia orana, kia orana koe te i stangata i tia atinga ni, te avia o no tato, te kapakapa atu nei ki Wanganui i Manawatu, Kariro nā tō tātou tēke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nūti, nō te au mea tupu mēra i Wanganui.
6: Tērānta tō katotoa, tērā mātau tētua, mi Wanganui atu mei, e tuku atu mei te aroa, te koto e karongorongo mai ni tātou rātio, takapini wake i teunga i karongorongo mai ni tātou rātio, mi Wanganui atu mei. Ia mana kai tapau wake nei, wari pōti e mai i dunga i a Kuriri Street, e au tamariki. Ua uru aki e tai tamai nei e whakeara i te matara e oramaru ki aile i te rāpō mana kai i ko peke atu i te aramaki tā rā kare i kuopinga maina kua takake atu aia e kamataki te anga ua te au metua i tākoto anau i runga te matara i te atu matatanga akutu mana kōpū tangata i roko i atu matatanga i te mana kai Tia sabati i wanganui nei katua raia te epeta mao te reo kukiare i wanganui nei. Te mone te api i anga tata tō anau me ka te boi nei te tau aronga kare i kake. I te tāwiri te e daore te tai au anganga tato i rabena me te pene te kote tiri a tutu anganga te rabi i ala tia tāwiri daore. Rūdua workshop te api i anga tata tō te waronga ka tui mai te tui anga i atuna mi te pore o rai te oko i ana ki rato i te toa. Takapea me tāwiri i dero mai i ei mi te rato i mātau e eitaki. Te rūtaru e api pi i mene te ia. Te wane tata tō i mene kuki arani te i mene tuki ko te ute ki te rau i mene. Paraparau karabia te api anga i te tātato anau te tabiri te ikatu. Te waraide, mana kai, kire laua, kire rau aronga, i atara toka ina ngaro, i api i arato, te waronga ka aere mai, open i ua te rara, i api pi imene, pa kire raia, a tātiri i atu, te reo o te kuke areni i te rasa pati, nuake, ka aere mai e to te Māori language group.
7: Tomato nuti o te nā me wangani asi nei, ko kia te takamete ki anga, kia kura tui pia rātio. Tā au anganga mariru i rabi maina e iweni. Te tani niu mai ke maua kia tuku atu tā au nuti. Toko te teki te kunga, me i Wanganui atu nei. Me a mātou i Wanganui nei, kia kotou, e no maina te nātua. Kia rana, kia manuia, te atua te aroa ki tātou.
0: I te ate hane, te te waipoenamu tātou i Murihiku Waihopai. Kariro nā tō tātou teke maruiro i nā tere papatu e oronga mai i te nūti nō te au mea tupu mera i rutu i tōna matakeinanga i Waihopai en Wakango.
8: Tangi kē tātou, tangi kē rawa i te aroanga o te tua. Tātou e korongono mai nei tātou rātio rutu i te iaia i mira rotu nei i Waihopai o te papatu te ia. Ai, e irina ki neui e te no o maana ana umai nei tātou i rutu i tō tātou ngutari i rutu i te tua tau nei. E tangi kē i a tātou te itoto ana Aotearoa nei Aotearoa e te ipukarea te atu Aotearoa no tātou. Mga kariri mira rotu nei no mātou i Waihopai nei. E tērā. I mure ke i teo akamurianga a teo e ka resia, ko a rawe ka ako o mātou i tā mātou te teipurianga, no te akatuira e te epitoma o te reo Māori kūki airani, tā Waihopai i akatuira i roto i tērā. Ora rua, ua tā okatai ako o mātou teo e ka resia e te itutangata kūki airani, i roto i tō mātou ngutuare, te ngutuare o te itutangata o te Pasifika, ko ia o ki te... Charitable Trust at the PAT. E tanora e te ngutu are e apai mai tō tātou mi tō pākarikari, ma ana ana oki. Nā rea me te ki ngā i a Papa George, ngā e no oke mai te ia ngutu are, i te rawe i tā mātou programu i roto i te ia i e. E nā, kua rawe i te rira, e nā tō tātou oru mi tō kuki arene i rawe i te tuanga programu o te ia rā. Ware ka kērai mātou te taimai no te rira akakoroang, ma taura katoa atu te... te akarongo i te karere te iruru i e no mātou i roto i te ara, te karangane e ki te tumutāpura o tō tātou reo e petoma, me ki te koe i te tūtua i tō o reo mitua, tupuna, e tūranga mātutu tēnā noo e no te uki, e imua. Ko te tumu manakora a te papa ora mitua, te epai mai no mātou, te karangara aia e, me ki te koe i te imene i tō o reo, ka paapa ai tētua, e mea meita ki tēnā noo, no te au rā, no te au tuatau ka aere imu ai. Tēnā re rā uātura, tōna tumu manako, o aka piri o ki ae, tō mātou karere te era, e runga e te saramo, iwanga oru maono, te imene anga tātou, e te imene anga o. Māne te manako papa, ono metua, e apai mai, i ruru mai, no... o te ititanga te kuki eren te tēmai te akatu eranga o tā mātou program no te epitoma e tei wātua te e tāpati mua ai o aka kite kato i e tā mātou program i roto i te a i ene no mātou i kite mātou i te unga i e te ume tupune no te a e maata te o anga kārawe ia o e epitoma ki tā mātou, tō mātou wiki i te program a te putu anga. Ai, o ki rā tā mātou me te moni te aere wātu a te tāpati mō o ki tā mātou a epitoma i te o anga. Tā mātāora, tūtua i te reo, api i te reo, e te vai e tūr. O are tā mātou program, i vao, o ki te rea te iti tangatai, ka aere rātou i a te aura, e tūmai nei no mātou. Ai, me te ki ngā o ki te au tāwini o te tua, no te apai mai tā mātou program i te ia, i akatu era, e tō mātou a epitoma. Te rā ua, e tātou e te au mitua, pāmitua, a te ruo te rā, tātou program, a te ruo te rā, ai, tēnā tātou aka no anga no tātou, e au akatoa ngaro poina te apai mei tā au ukarere, ine, i akatangitangi rā e nā au, e pera akatoa te au māma, te whaene tini, tēnā akatoa tātou program, a te au te rā, ai, ka tūnā o ki tātou tīromi, te rā ue e punupu ātoro, te epinga ka inangaro ia apai mai, ia. E pera katoa ere tātou e te ititangata mangai, tō tātou mangai a tei a tei aongai mua, pōpungi mai ata ua tau te umu, tāpuki te umu, o er tātou te makete, e o tīrera, tūero wakamata tātou program tāmataora. Te vai katoa tūra te au tuanga o te api i reo i te aua iei. Tēnā te rungai tō tātou program, au ako tō e uhi aere te ia, tēnā ua aere atu. Turuturu katoa atu tātou i tā tātou anau tamariki, te kawatukup, te ka aere nāroto i te au api i, i te apai i tō tātou kaucha, tā tātou piu, te imene, e roto i te au api, ai, tēnā mama Alicia, hui i atu e te ora, e te o teimi, e aere e tātou turuturu i a rātou, i roto i tā rātou program, i roto i te api. Nō reira, tātou kātou tua e wai o pai, ai, tō o taringa ki aku, me tā i, tūroro mai e, he a te o me e tupune no tātou. Ine, te manako o tēnā, inangaro te apai mei no tātou, no wai o pai ne, ai, akamaro ira i tātou program a te kakorotu ni te mataora aere mai ni no tea ka inangaro tātou ia taukota i tātou te epitom norira tātou e te ititangata i Aotearoa ni tātou e tamataora ni akai pai pai tō tātou reo akamaro ira kamaro iro i nā te tua e tauturu mai tātou katotoa meira rotu ni i waio pai tangike tangike rawa ua mātau ua
2: kuto tātou reo e mea pōpingai Api i ki tā tātou ānau, e ta i mānga ua, mānga i tio te rā, o te reireia, a ka maru iro i atu, aura kai katai a rātu. I nā rā oronga atu i te wairua mataora, i te tāmu mō ngai tō tātou reo. Pimonu, kuki airani. No te iti tangata, kukiaren.
0: Pakarongo no tu tatu i tine i te onuti no te pā inua. Kia ora ana ko ai te uteki ti atengani, ti awi o no tatu. Te kapakapātu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora o mai te nuti, no tonga lewa mai.
9: Kia ora ana tatu katoto, e karongorongo mai nei tō tatu ratio, pimo nu i roto i te ia Sunday. I roto i te ia epitoma i aera mai, e epitoma akatete amo mao te reira, i te enua, no tā mātou kaipaipaanga i te constitution. Kā rawe ia tā mātou kaipaipaanga i te enua nei, a te monite e pera katoa i te tūte. Te monite i roto i tā mātou kaipaipaanga i tā mātou riromeanga te kawamani. Tātou e nā tātou rai, e akatere ia tātou kā honongo urumata i mataiti. I roto i te ia tuatau, ko te tumatāpura i oronga ia mai e te tauranga wānanga, taku uiariki e tango ngā ue ue kore ia nōku. Ko maramarama o tātou e, tā irunga i tō tātou e noa i tongare wane, kāre o tātou ariki, ko akakore tātou i tō tātou ariki, e ko irina ki tātou e, ki roto i tate tu arataki ang, o riro mai Yesu e ariki no tato poro. Nā, i roto i rira i te ia, e o oronga ia, e toru o tarekareka, i te o oire, o ioki, o oire tumu, oire hou, e pera katoa te oire motu tapu. Nā, i roto i rira i te ia o tarekareka, karawe ko ia te ta ia o tarekareka patupatu, i roto i te rira tuatau, karawe ia te rira ki o mokane, e i tauturu atu i te viakore tā tātou ano mapu, e maromaro a ua noronga i tā tātou akaipaipaanga, i roto i tāte tauranga wānanga i oronga mai, marira, i roto katoa i te tai tarekareka, e akatikatika uau, e tamata ora i tā tātou ano mapu e pera katoa te ano tamariki. Roto katoa i te epitoma e tū mai ne, a te ia mānaka i ki mua kua tai mai te tangata, nā nei a katere i te ikiang, te ia epitoma ki mua tā tātou e tāpapātu ne, a te pure toru rā tainga uru mārua, kā rawe ia te ikianga polia o te kuki airane ne, karanga ia rutu te reo popa ko te general election, kā rawe ia te reira a te reira rā, i roto i reira i te reira tuatau, me topa mai ki te reira pō, e ki te ai tātou i reira e, ko ai te autu, i roto i te ia oroanga, i te kōki airani nei. Ko te reira tō tātou nuati, tā ko i mana ko i te apai mai, e i aka ki te kite atu ki a tātou kātoto, no runga i te ia e tupu nei, i tō tātou e noa i tongarewa nei. Ko te ia koto koto tai ake ko puna wano, e aro atu nei e koto, e tō tātou e noa i tongare wa atu nei. Te rā ua me aku ki koto, te atua te aroa, no tātou kā toto.
2: Pimonu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani. Turo. Tua kitikite no tia epitoma.
3: Strengthen your ties, Cook Islands Māori for beginners. Thursday the 6th of August, 5:30 PM to 7 PM at the Turanga Library in Tautoru, TSB Space Level 1 Christchurch City Libraries. Did you grow up here in Cook Islands Māori and never learnt it? Are you curious? Start speaking Cook Islands Māori with us, beginner friendly. All welcome. We will teach real everyday phrases alongside the culture and tikanga behind them. Sprinkle in some fun facts and send everyone home with simple activities to keep practicing with family and friends. To be hosted by Vā Pasifika Libraries and PMN Cook Islands. This Thursday, the 6th of August, 5:30 PM to 7 PM at the Turanga Library, Christchurch City Libraries. All welcome. Awaiki All presents Epitomo Te Reo Māori Kuki Airani on Saturday the 8th of August, 11 a.m. to 3 p.m. This will be held at the Bishopdale Library and Community Centre Hall. Join Awaiki All for a joyful celebration of Epitomo O Te Reo Māori Kuki Airani. Enjoy workshops from language lessons, traditional drumming, singing and team activities honouring Cook Islands culture. All welcome. Come, learn, sing and celebrate together. Kia koutou e te o metua e te o taiake e no nei ki o tautahi waitaha te pati akataka i atu nei kia koutou ki a turuturu i te akakoroanga o te epitoma o tō tātou reo Koki Airani. Paraparau rā ono no aukute, āpano te ororima e te haia e te kāriro nā te Vā Pacifica Libraries e te kā turuturu i atu e te PMN Cook Islands te kā rawe ia ki te Tūranga Library. Pōpungi maanākai rā varu no aukute akamatātu i te oronga urumātai ki kō i te Bishopdale Library and Community Centre Hall te kāriro nā te Awaiki O e akateretere mai i te atuanga. Tā piripiri mai. Kia mārua rua te akakoroanga no te epitoma o tō tātou reo i o tautahi.

0: over the week. Visit Whale Pacifica on Water Street, Whangare, for more information. You can find Koanga Mapu Pacifica on Facebook for more information. Me kare, tanu niu ia tu a Abenza Witchman inoe te numero o paipai. Kare rua rua, kare tai, rima iwa iwa, rima tai.
1: Mo te ko, mo te ere, kia pūkuru a wai wai, kia mokura au kaki. Kia ora tātou katoto e tō kuki arani, ia karongorongo mani e tātou rātio, i te ai e muni tēne, te karangane e tō tātou tomu tāpura, no te ia mataiti, me ki te koe te tūtō e tō reo tupuna, e tūranga rangatira tēnā no o, no te oki a muri wet, ko te tomu tāpura te o te epitamu o te reo maori kuki arani, tātou e tāmake maka ora ne, kia ora anu koe matawara, ia karongorongo mani e tātou rātio, i te ai e ne, te mea mua, e tūtō a maharara o te, ke tātou, te omutua, te omutua re, tātou muni a kutuputu, no tō tātou o tā ke tere o teo mapu e kārisia e tere moine ke tātou i rato i tamarama te pitepa. Me tae tu te te kāpiki e te rawine ta tātou i pang. Kua papa koe te apai mai i tā atuanga i tāturu i te iakakoronga nusu tātou anō. Pira katoa te mai wanui te akarakara atu ki a rao i te puta mai te pākene maania teo pupu aitamu ere te ere mai nārunga mai te matapuka i te akai paipanga i tō tātou i pukare no tōna rāmata. Ki a kome teki i te tōnu te mara o tō tātou i te tangata i te rawa mai tāra tōa e pera katoa i koe te mākete te oko ko te marurui o te o i te tangata i te aere i te kimirāwanga i a pai tāra tō kai ohoho e tō tātou te ake nōu o mai era mai te tūroto i te ohoho i te iaapinga a te tō tātou i te tangata kimipopingara i rarotonga raka tō tātou e matawere no apikipike e makine i tia tō te ino i aka maharere mai tō kato maki te pure tūne no koto tō tātou me tō pākari kari e tō ine tia tō te aro no koto tō ato anu tia kia no ma ana ana koto ru tō koto ngoto are ako nui a koto ki korokoro tō e roko i e te tūmatatanga te ere ne te tūmatatanga te au te oro ngātu ne te tere waka pūma ana kia koto e te o kupu tanga te narotu ne te matara i te aura i tātou e ere tūne nore koto tātou maanga nutu i te rira no o e matawara. E ere tune kuki tō tātou pūnanga reo, tō tātou tutua ki te mua, tā tātou tāmatawara mata, te karawe i a te paraparau rā ono, no auko tine kirito i te Otara Recreation Center, orongo orku aka matati anganga. No rira, aere mai ke mapupuru mai tātou, ke matawara tātou anganga, tātou tamariki, tākai pepanga e tō tātou, e pita mō te reo Māori kuki areni. Nen tātou ti anganga, e te kuki aren. Ere mei mkare a koto ngang, kare e tuta ki te angang, nā te tamari ki te angang, ere mei e rā tā mataora te, nā te tamari ki pūna ngare o. Nore ke mataora tātou, aka maro i roi mei te upo api, ere mei, apai na mai tā koto tamari, kare e roi te angang, orong oru ki te tuaro kua kamutere. Nore ke mataora tātou te ia, e puta mo te reo, maori kuki aren, da kai papanga e tu tātou reo, me tā tātou tumutāpuru e tuto nei, e me ta kirea no te uki a muri atu. Nore ra, te umetua, me te akoto te reo, tuto e rote to koto o ngotuare, api e tā koto o tamariki, ke tō tātou reo tupuna, ke kore te rire ngaro. E pera ka tō tātou te upo api, aka maharuru e tātou tā tātou tōngaru tā tātou punanga. E te aruru e tō tātou reo ke kore katoa te irira e ngaro. Me e mā pūko e no wā roko e iho e te inaoro roko e te te rawe e te tuanga anganga ko iho e te reni pāpui. Ere me atoro e te opo nanga e narato e orunga tauturu ki a koe aka pēa koe. Ere ki te api ke roko mai te pēa pa no o ki oki meire e koe kere tu tatato pūnanga reo. E api i tatato ano. Tutu aka maru iro iho te ke tato e te o mā pū ki te o arong e no no o mere o iko. E mana ko rae kare a koto anganga te te tai anganga mitaki ko iho ki te api. I tā tātou tamari, i tā tātou peo, e pera kato, e tā tātou reo kuki aren. Ko tō tātou o mānga nuti o te rire no te iai, tā o, kia matau, tā o tō e putamo o te reo maori kuki aren i te iai putamo i tātou ne. Tuke, tuke, te o anganga karawe e kiritu te o oire tātakita i nuti rire ne. Te oro ngātu ne te reo aro, mero tō te amato te tanga matawara. Ke ko tō kato tō akronga no mani tā tātou ratu, tō tātou aronga ngā, kia kamete ki te tō no koto, kia ko koto, ko anana tangata kere te, ka ki te hoa te putamo ki mua, ki o rāna, e kia manuia.
2: Teia te tuatua akakite no tātou i tokoroa ne. Ruirua te rā ā o aukute. Ko teia te rā aka tina mau ia tātou no tō tātou pāsireia. Ko teari a tātou ki te ononga uru mata i o mata iti i tō tātou aka teretere anga i tō tātou pāsireia. Ki aka meitaki e tētua, ki aka meitaki e tō tātou aimetua. Tei rave i teia tuanga mareroi no tātou i roto i teia rā. Ruirua, kalanga.

0: Ngai tātou ki o rāna dei. Te au āpi kātou tō i toko roa nei, arawe i e tō rātou ki o rāna dei i te āpi. O te tūtake e te ipunu mānga, te irunga i te au āpi tātake te i mātou i te āpi tūroa o toko roa, e punu mānga te e inangaro ia. A pei mei te tamariki i te punu mānga no te mea ka akoko uku tātou e, te ia mānga ka oronga atu ki te supex, nā rātou e tua atu ki te au kōpū tangata i roto i tō tātou o iresa. I te pō o rarema o te tuanga teia a te tamariki o te vaurākau. Ape i ura ki roto i te horo a te ekhanesi sa inu XPIC i reira karewe ia te ape i ura kāre koe e tutaki. Ako koroanga no te epitoma o te reo Māori koki arani te o tamariki me te ape i pōtiki e taira vātu ki te ape i tuarua te ngauru mawaru me te inangaro nei koe i te akamātu tū i a koe i roto i te tuanga o te ura koki arani. Tāpiri mai tamariki o te vaurākau nā rātou e akonokono i te tuanga. Reo i tōru, i horanga urumātai, tāpiri mai ki te ako koroanga o te pūnanga reo. Te au pūnanga reo kātotoa i toko roa nei, tā rātou akāri anga i tā rātou i kite i roto i te tuanga o te peo Māori kuki arani e perakato te reo Māori kuki arani. Ka akāri mai tā te are mitua te koanga rā itu e perakatoa te St. Luke's. Tamariki Mokopuna e te tamariki api, ka akari mai rātou i tā rātou tuanga me te oranga uru mātai i kō i te ngutu are o te eka resia. Āpa no te orarima e tuanga teia nā te o Pitsniti. E raro ake i te South Waikato District Council pe rākatoa i te YMCA nā rātou te ia tuanga no kōtou no tātou te inangaro nei i te akamata i te tai Pitsniti me kāri ake i te ākara i te au ngā i anga-anga i raro ake i te taieni, te technology pe rākatoa te engineer e te matemātika. Karanga i te papa a STEM. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Me te inangaro nei koe i te tomo ki roto i te ia tuanga anga-anga ere mai akarongo ki te au business ere kua roka mai tā rātou e ka akari atu. E a tā rātou i rave kia roka mai tā rātou business e pērā katoa i te akara e a tā te au pū anga-anga e akara nei no te au aronga te ka inangaro anga-anga. Tā tātou anō māpū me te noone i te kāinga tukuna mai ki te ia iri-iri kāpua. Ru itoru, rāre. Ema o aukute e roto i te hola at e kharese. Te orono, ko teia nā te waine e te karanga i teia tumotāpura ākono ia tō umero. Kia ākono tātou i te waine tini i te tātou kōpapa. Kua ke te tātou i te o maki te totoa nei i roto i teia nei ao. Tāpiri atu ki teia i te akamātutu atu i tō o kōpapa. I te ākara e ātu tāku kā rauka i te rave i kia kore e teia o mamai i ere mai ki runga i tō tātou kōpapa. Ka e a te o tuanga kā rave ao kia pāruru ia tō umero kia kore teia. O maki e tupu i aku e perakato e ate tai au lawinga noku me tua waine i te akamātutu atu i tō tātou wairua e kia mātutu e i tātou i roto i tō tātou oranga. Te oro ono ki raro i te supex. Parapara, te ora ā ki te ora ona e māki te teia nā te ano tamariki o te āpe i tuarua o tokoroa. Tuanga pitsini te teia e tuanga āpe i teia nā rātou. Me te ora ā ki te ora ono, karawe ia teia māki te iroto i te hor ā te ekaresia St. Luke's. Tato te ekaresia kuki airani, me o te mai te makete a te tamariki ka ruru ia. Ta tato kimikimi anga patterns up i te tauturu i to tato ekaresia. Kare koe i tūtaki ake i tā au tekete, tūtaki ki te pūta pere o to o tapere me kare ake i roto i te counter a te ekaresia kuki airani. I taua pōrai i te orono ki raro i te anga urumārua Mannering Street, Matara o Mannering, at the BBM Gym. Te ia ano tamari karangai, seke seke hula fit. O te koe te kei maanga ka erinangaro koe i te akatukituka uawa. Tāpiri mai ki roto i te seke seke hula fit. E nā te ia ano tamari ki e akari mai i te te au tuanga i te akamātu tū i tō tātou kōpapa. Orono ki raro i te BBM Gym. Baraire te ere nei, te ano tamariki o te poranetia whaatasi, te ere atu nei rato, tā rato koni rauni i te apei i tō tātou peo Māori, peo tupuna, ki runga, i te matara, i te tāpai, ki te au api, e te au pitsiniti, e te te au aronga te inangaro ia, ki a rutu ia te pau, ki a tangi mai te imene, ki a ura mai te tamariki, tā niu atu ia te aratoa, e te au pu api i runga i te api o te Forest View High School. Pera katoa i taua pōra, te akateetea mamao nei, te iwanui, so dress rehearsals. Te pati atu nei, i rātou kātou tō, kia piri mai ki roto i te ia kokoroanga, no te dress rehearsals o te iwanui. pōpongi manākei karanga te mga e aonga. Te ora ngauru ki te tuero, ta tātou māketina te ekaresia tia. Tuanga i te tauturu i ta tātou ano tamariki i roto i te tuanga tatau. I te ora rua, ka tue te pātiki, tō rātou semi-finals tia, pātiki reserves, aiso me ka ere atu koe i te akara i a rātou, e reo a ka marurui tia. E I te ora toru, ka rave ia te eivanoe, ko teia te mata I te ruanga oru, o teia putuputu anga, I te rave anga, I teia tuanga, o te kimikimi anga, te eivanoe no te peo Māori kōki airani. Tāpere mai. Te ingoru tāra, te tangata metua, ere matara no tā tātou ano mapu e mea koro tā te tamariki no te ia tuanga. I te sāpate, kua kete rai tātou ki aka meitake e tētua no te au tuanga, tā tētua I oronga mai ki a tātou, tā tātou pure I te oranga uru mā tai, me oti te pure, e reo pati anga teia mei roto mai I te ekare sia rā I tu ki a tātou kātou toa, a karawe ia te teie angai anga I te metua pakari I te ora tai, I roto I te rima o te ekare sia kōki a raitu. Teia te au tuanga karire no mātou I tokoroa nei, kia rana e kia manui.
1: Kia rana e teiti tangata kōki a rani e no nei ki wanganui nei mana watu. Teia tātou tua tuaga kite no te iapitoma. Me mua me te meo kia kua katu ara ia, te aka koroanga o te aka rarangianga I ta tātou epitoma o ta tātou reo tupuna, te tāpatiara e te orumitua a Reverend Rautaire ea, I roto I te arupure, kua mānea te reira tuanga te irawia mai e te orumitua. I te iapo ai ai muni te reira, kua riro nga ta tātou anō mapu, e aka tiritere nei I te aka koroanga, I te aka rarangianga I ta tātou reo Cook Island, I roto I te iai ai. Apo pōrira I te ruirua, ka tipu ia te keke no te akamaranga I te honongoru mata I anga mataiti o te kuki airani kawamani I rina ki anga ka pōmai tātou e reisi tanta kuki airani pati anga rirai kone ara me apai mai te tai Ameriki kai e katikati rai nga tātou I roto I te iaka koroanga te kārawe I apupo I te ruirua ora mai te ai ai kua kamata te iaka koroanga me e kākau mahani a pāre o akaia ia to o a au mai kia ura ura tātou apupo kia mataura te aka koroa, te aka rarangianga tato, te reo kuki aran, te peu kuki aran, e pera katoa te aka maranga I te onongouru mata I mataiti o te kawamani I te kuki airani. A ia I rira I te ruitoru, kua rirotu te atuanga ne I te reo kuki airani, na te putuputuanga o te kuki airan ko iau ko te culture group o Wanganuine e rawe e te reira tuanga I te ia I ruitoru. Mi te ia te tū e o rangaranga te tai ka arawe rawe ia. Mea ka ino aroko I te ki te mamao atu, I a ka pe te rangaranga, I te raweanga, I ta tātou peutupuna. Aere mai, kia ki te matakoe, I te ianga ka arawe ia, a te aia I ritoru, te ka kateritere ia mai te awarataki, o te tāgotaia o te kautia group o te kukairani I wanganuine. E pera katoa te aia I parapara te he tai watu ki te aia I waraire. Patianga I kone ki a tāgotai mai tātou ape mai te mere maanga ki a kaputi tātou kapu kope no tiani a ka koronga te kararangianga tātou I te epitoma o te reo kuki airani. No reira, e tai watu I reira ki te tāpati e tūmaine kua topiri I rea te aka koronga o te epitoma o te reo tūpuna. Ta tātou arara tuatua ki te ua tēnā, no te apitama, ka arawi ako tātou, a te au tātou ki mua. Kia orana, e kia manuia.
2: Te atara kono mene ki tui tātou a kapapa a imene no te ia mai ata te arikari oi, te irina ki nei te maanana nei kotou, turou ki tātou a kapapa a imene te arikari oi.

E are kari oi, i runga i tā tātou rātio, pimo nuku ki airani, e tanu oi.

E are kari oi, i runga i tā tātou rātio, pīmo nūku ki airani, e tanu oi.

Tēnā i te o tēngi tātou e harongorongo mai re tātā tū puru karam te are kariu i te iri nake neu ku mataro koutou i te harongorongo mai ngai te iri ra i nā kia mataro koutou i te epatama kia mataro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou i rungai tātā tū puru karamu te are kariu i rungai tātā tū puru karamu pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

kua tētā tō ki te openga o te etu anga porokorangu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e ārāwe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua, kia orana,